فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال.

المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

رفعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.

بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

أعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأذل

منك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

قصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

لتقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد

0: kepp kuy talibé serigne touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedoul muntaha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million yi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci ganam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga tag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom touba
1: liggey bi mom laal souf nañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti mom laal souf ila kalimatillahi al-ulya lol dong muy liggey bi.

0: UKAB FM, la radio citoyenne.
1: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk julli di mbokk talibé ñu leen nuy bax té leen ziar. Di jité ci nuy bék ziar bi Serigne Touba, Serigne Muntaha Mbacké, Khalif Sénral de Mouride ko ñaan, di ñaan ñewut Cheikh Mbamba Khadim Rasoul yépp. Di nuy Serigne Khalid Mbacké, Ibn Mam Thierno Ibrahim Mbacké, Khalifa Dar Moti, nuy Serigne Mamour Mbacké, am Serigne Mahamoud Murtada, di Sérou Bax Serigne Takko Mbacké, am Serigne Mahamoud Murtada. Ma ngi nuy Serigne Assane Kadja Touba Ndiliki, soxna Mame Fatou Sarr fi ci Serigne Takko, di nuy soxna Paul Sylla fi ci Serigne Murtada. Mbokk ñu del suwat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baaxoo ci ànd ak seen mbokk Abdoulaye Khat Sall. Nuyu beeg ziar buñ ci tilee jëw ni kër gi Serigne Cheikh Amar, nuyu Serigne Papa Serr Mbey, day mel ni nuyu nuyu ñëpp. Ñu fas yéene ànd ak Baye Cheikh Kane Donga bu fekkee ne jàppandi nañu ànd ak moom ci seen rajo UKAB FM. Maa ngi nuyu soxna Mame Aïe Mbacké di ndey moom Cheikh Mahamadou Murtada Mbacké, di nuyu soxna Mame Boussa Mbacké Tamba Bintu Alhaji Fallou. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
3: Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Cheikh Abdoulaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax.
2: Waaw kay kan maa ngi lay ziar di nuyu mboolem waa Taïf yëpp, bàyyi la nga nuyu.
3: Noo ngi wax asalaamaaleykum, di nuyu bokki julit yëpp rek, di ziare kilifa yi bu baax a baax, di nuyu bokki dongo yëpp. Mboolem képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah rek noo ngi lay jotal ab nuyoo di leen ñaanal jàmm. Ñaan yàlla sunu borom mu dolli nu dimbalte def nu dëgg dëgg julit te def nu dëgg dëgg talibé, wéral sunuy cërte, barkeel sunu dund, te rafetal sunu mbëj, te rafetal sunu gannaaw. Di jaay Cheikhul Khadim Barké bu gars yu baax yëpp, di la sant Cheikh Abdoulaye Hat
2: ak sakan. Baye Cheikh
3: Mbacké,
2: damay dégg wolof yi wax ne weñu subateel de ku nekk lay biiw, waaye nag ku mu yendoo biiw rek am na looy xeeñ. May laaj njëkk ba xam baat bi nii la ñu koy waxee déet door a ñëw ci laaj.
3: Waaw alhamdulilah Cheikh Abdoulaye, ma ñëw ci baat bi waaye ma bor xol fii ab ak cant.
2: Ay wa ñëwal cant bi.
3: Di ci sant sañ kii di Kolobaan. Ak Baye Mahamadan Saxo. Di nuyu sama pël ba. Sa mbokkum pël maa ngi koy siyaare baax ak imam bee ca Mbaye ma ca tool ya.
2: Sa taalibe bi.
3: Waaw ak Baye Bolle. Dafa mel ne Baye Bolle dégg naa fi baatam dem.
2: Waaw Baye Bolle, waaw Baye Bolle de dañ ko tegaatoon dafa mel ne dem.
3: Ah dañ ko tegaatoon waaw kon loolu noo koy siyaare baax. Bi nga ne wolof daa wax ni weñu subateel ku nekk lay biiw.
2: Waaw
3: waaye ku mu yendoo biiw am na lu muy xëy.
2: Waaw lii la wax.
3: Waaw doonul baat bu ma miin lool lool ba yàgg ko dégg, waaye nag bi ma ko waxee ma dégg ko it baat bu jubla nag fi man. Waaw baat bu jubla fi man bu wala fele it maa ko dégg guli ndax may déggu ma baat yëpp, waaye baat bii moom jub na lool wax dëgg yàlla. Waaw te wala fena it nag saf na wala fa de ci man.
2: Léegi nangul nga ñu baat bi kon.
3: Tàmbali naa ko boole ci baat yi nga xam ne safal naa leen wala man te di ko jëfandikoo.
2: Ewa kon yàlla sàpp sa paaral léegi.
3: Amin.
2: Kon laaj bu njëkk foofu nag mooy lan mooy weñ?
3: Weñ
2: waaw.
3: Waaw xam naa tey jotaay bi yéex naa door kon dana gàtt, waaye weñ daa bokk ci ndundat maanaam yiy dund te bokk ci sew yi tey naaw maanaam weñ wi ñuy wax. Wolof nag dafay am ay tur ni ma koy waxee tur yoo xam ne dañ am na weñ wusant gi mooy li tubaab di wax fer, nga xam ne dañ koy jëfandikoo tëgg bi di ko jëfandikoo weñ woowu gi la sant wii ñi nga yaakaar moom lay wax nag moom wi la sant. Kon aw weñ ak weñ am na it beneen baat bu wolof di wax ñenn ñi di ko waxe, waaye loolu seenu waxin la. Buñ koy wax jublu wuñ ca yaari weñ yi. Liñ cay jublu mooy ni ñuy def ndimo buñ ko fóotee jàpp sab loxo jëmee fee jàpp beneen ba jëmee fee ñooy la weñal ndimoli, waaye nag baat booba du weñ, booba wañ la. Wañ ndax daa am ñuy waxe noonu. Boo demee fu mel ne Dakar nga xam ne wala fi Dakar dafaa bari, buñ lay wax wañal ndimo dañ lay xam ne maa ngi koy weñ. Te fekk nag booba du weñ, wañ la. Wañ nag ñaar laa ci xam mooy li ñuy def ndimo loo xam ne nit a ko sant muy aw sant la.
2: Ok moom laa bëgg a wax.
3: Waaye weñ nag muy wii ngay waxtaane nga ne luy weñ, wax naa la ko ci ni ma ko xamee mooy aw ndundat la bu bokku ci xéet yi nga xamné yu sew lañ ci am ay laaf dinaaw nga xamni bokku na ci gëna bari ci yi nga xamné yu sew lañ ta mom lañuy wax hasarat té moy les insectes bokku nañ ci ci gëna bari ay xéet ci kaw suusi lol dal ci giir gogu la bokku giir gu bari lañ nak bi nek ci sunu neeg yi di nu sonal lol leg leg ah xamna kon ala isaratu tak fi junni doyna boromum xel te ñepp ñi deglu ñepp boromi xel lañ lol rek la bëggona feyal ci neex lolou moy weñ
2: legi bay cheikh lima bëggona xam ci weñ moy ndax dafa bokku ci yi nga xamne dañuy gis guddi ak beccëk wala ñu gis beccëk te duñu gis guddi wala ñu gis guddi te duñu gis beccëk
3: wa weñ day gis guddi ak beccëk waye nak am doxam bari wul guddi waye day gis guddi ak beccëk nak waye doxam nak bari wul guddi
2: legi suma deggete ngene ma doxam bari wul ma gis koy tam mu yir ay laaf di wundel mom guddi gi da ci dul dox wala da ci dul naw wala ñaari play boy liko wañ ci guddi gi
3: wa manam ab yeungutom rek akuk dalam la bëgg wax ab yeungutom dafa appé ci beccëk gi muy dox gi muy naw gi lepp bu guddé day tékerlu waye tékerlu gogu nak téki wul na ñaka gis la dé téki wul na ñaka gis la waye ab yeungutom da appé ci beccëk ak doxam akuk naw da bokku ci xéet yi nga xamné ñom lañuy wax al hasarat hasarat nak baatu arab la waye moy lepp lo xamné moy ndek menti yu sew sewani yi ci ami laaf nak tay naw yoy yep wolof da len tudde weñ non nak da no min rek tudde ko ci yi ñuy lajeel na ci sun neeg yi tay yoy sax amna ay xeer yu bokku waye da ci am waxal mom la gëna cibler rek da fa ne mom rek ay weñ waye weñ lu bare bare bare la ndax yi naw yu ci bari du yep nak waye yu ci bari te mel non rek te ami laaf di naw dañoo bokku ci ay xeeti weñ ñom nak bari nañu lol ndax mat nañu lu mat téméré juuni danaka ci ay xéet ci aduna ci ndax mbolem li nga xamné ay yëngutu lañ té doon ay lulë ñom ñoo ñi xéet yoyu mat nañ sulus bi manam kar bi mat nañ ko ci dund ci xéeti afarat ñom
2: légui bacha dama gis bëcëg gi ñom dañuy bari te guddi gi do len gis te lu ci bari do xam fuñuy fanan ñom fuñuy fanan bu guddé
3: ñom nak fiñuy nek dong lañuy fanan dé bu jand soyé ñé dem nañ ci mbarit ma te ñi duggu ci sunu neeg yi te lu ci ne bokk ci ab koñ fi ne bo do don ba guddi nga jël sa morfa bacc ci barab bu ñak ay weñ naw waye dañoo teuri comme nit ñi waaw ñom ñé dem ci ab barab bo xamné ay sagara nga fo ñé na lapp ci suusi dañ dul jog rek di defi lewu di ci waye ñi ngi teud ci sunu kër yi nga xamé lu noko jënd yi ñu maynu ko ñom li ñi ñew dekk ci da ngay tabax sam neñ ñu ñew dekk ñom duñ la fayul ya duñ la tag
2: té la wax ñu dégg ko fo jëm ñu gis la
3: aw lo dañ ci té du fi dugg heure bofi du lu kay di laal lo leen du laal lo té do leen ko té mana laal
2: té buñ xeyé duñ la nuyu
3: da té buñ xeyé duñ la nuyu tax bu leen nexé dem bu leen nexé du aw bu ñi tamo duñ la tag moy tax ñom duñ la tag waye bo do kay ñu dekk aw kenn mën ta té mom nga joxé walé len dépense kenn mën ta té nga togalé len té duñ la tagu dina ñu lek roñu tagu té mëna lu len dara nga len mëna lu
2: mom de bokku ci gëna bëgg lu yomb kon da ngay
3: waw bëgg na dafa bëgg lu yomb lool sax té naqaré té nak loolu gay motax nga xamné sun borom rek mo yéme
2: légui wéñi kon day am wéñu goor ak wéñu jigen ak bu amé wéñu goor ak wéñu jigen ndax ñom dañ nekk ni ñu xamé ci ciow yi wala ndax dama dégg ñaan wéñu goor day bari ciow ko ñu jigen yoy amna ci
3: waw amna ci dañoo wax nak ni cheikh abdoulaye
2: bakki
3: xam nga man duma borom xam xam damay netti waxi borom xam xam yi wax ji malay wax fofu ci laaj bi ko xam xamam macc lol ci lol ba borom xam xam yi yu bari nangul ko ci xam xami aduna bi mom moko bind ma nga ci terem ku ñi wax Muhammad Ismail al khawati mo bind li malay wax amna ben tere bu mu bind bu muy wax alamul asrat
2: waaw
3: alamul asrat moy le monde des insectes non la tudde tere ba wax ji malay wax fala ko jange won
2: lu wax
3: da wax ni weñ mbamburanam bi nga xamne buy naaw nga xamne mom ngay deg muy yuux non def def buruy bi
2: waaw
3: ci men laaf mi la nek yalla da ko defal lu melni am mbamburan bu melni radio sun radio haut-parleur yi defal ko ci mbamburan ci men laafum jamoñ ma mu wax ne mbamburan bu reuy la ko ci defal nak defal ko weñ wu jigen wi mune wu goor wi nak amna ci waye bobum xumbul mom mbamburan bim ci am xumbul ba li ngay upp ci ñi upp buruy ci buñuy naaw ay weñ yu jigen lañu limay wax ni ku xol alamul asrat bu docteur muhammadu ismaïl dang ko ca fek
2: leg mom ay beutam limbi ndax ben la wala ñaar la wala ndax am lay beut sax fa
3: waaw mom dafa wax ne weñ amna juroomi beut
2: juroomi beut
3: dafa wax ne amna juroomi beut amna ñaar ci fegg bi amna ñett yu fete kaw waaw da wax ne weñ day gis ci kaw te lu teen ndax dafa am ñetti beut yu ndaw yu fete kaw yo xamne ñaar yi ci pegg yi ñoko sut
2: ci yalla
3: ñoko apitam yoyu nak lay jëfëndiko buy dem ci karamam waye du té buy dem ci karamam mi ngi gis liko fete kaw te du soxla teen
2: xamni
3: yalla dal fa tabarakallahu ahsanal khaliqin
2: mom ndax dafa am ay bëñam ndet
3: dedet mom amul yu bëñ
2: ba ko ndax amna lamine
3: am ñox la am
2: ñox ko mi ñay dem
3: waaw waaw mana ñox de waaw waye lu melne ñay nak ndax mom dafa am lu melne xam nga mom dafa am ñenti tank ak lu melne ñox da ci am lu melne ñaari loxo ci kanam lu melne ñaari tankam yoyu da ci am ñaar yo xamne do xam ay tank la do xam ay loxol ndax bu ko nexe da koy tek su bu ko nexe mu melne koy faxaso bo gisee lu muy lek lol la koy joxe nga xey da koy jital waye nak buy taxaw du ko taxawé amna ci ñaar ci karam am nak lu melne benen bu mel nonu mu nga xamne ñox lañ koy tuddé té moy asrabu su joxe da koy yëngal lolou mom ci karam mom la nek nga xamne dang koy gis mom mu den nak gimiñ ji ak makam bi
2: xamna tay liñ waxtane yakarna jeexewut damay wax mag ñi ak ñom bay bolé ak ñom bay sétré kenn ku ci nga gessu japp weñ tek ko di ci xol bu baax liñ waxo
3: ak am solo man jox la lélé ma japp sa ndax fi kep ko di ko xol yoyu
2: wol bay
3: ko xolé gis ci damay japp fi sa ndax kep ko di ko xol wala ma japp gunoor wala ma gis lu ndax yoyu dafa am solo tay yalla may nañ ko nak
2: xamna bayma ndjay tay lay yott ba son bo yott bu noy day gaaw naaw
3: woy ma ne ko xéti bay yi bari na la xol way japp bu baax de bu japp yamb de na xol bi japp de la japp wu naaw rek kon yi wax yamb dal mom la ko moytu
2: ah wa dañu
3: bay ma ngoy nuyu
2: legui dama gis ne ñu bari ci nit ñi dañu wax ne weñ de aw fanam du gudd lool am ñu nan dédé fan la gudd légui yow tay lan nga mëna wax fofu non ci gudd fanu weñ
3: waaw weñ de ñi ëpp ci borom xam xam yi jàng lool wax nañ né ak dundam nak dafa yëmul ci xéeti weñ waaw xéeti weñ yi dañoo yëmul ak dund waye xéet yi ñu gëna min non tém gëna bari ci non amna ci yo xamné ciiru dund dafa yam rek ci 24 heures ñaar fukki waxtu ak ñent ab bis waaw am ci yo xamé da lañ dundu ba fukki fan ak juroom
2: ci yalla
3: yi ci gëna guddu fan nak ci sunu xéeti weñ yi dañoo wax na ci ñu dundu mëna dem ba wër mëna fa wëri fan waye du ko ëpp nak kon digënté abiss manam moy 24 heures ak 30 jours 15 jours 30 jours 24 heures ci ñu dundu ci sunu xéeti weñ yi nun waaw fofu lañuy xeyma seen dundu ñom
2: legi tam li ma jaaxal fofu moy legi ndax ñom dañuy xéñ wala duñu xéñ ak yoyu jaaxal to dañuy
3: dédét xamna néwuma duñu xéñ dé wayé man de mosuñu ma xéñ té luñu bari bari luñu xéñ té pourtant cheikh abdou wéñ amna dérèt dé
4: han
3: wa wéñ dafa am dérèt lu jafé ci xéer yoy nak xéer yoy fi amna ci yo xamné amuñu dérèt waye nak wéñ dafa am dérèt mom té bo ci bajélé won 10 millions yi wéñ itam buñu dé duñu xéñ dama xamul nak dañ lu xéñ nun seen koora yu xéña yu dé modul axe ci nun wala dañ dul xéñ waye man lay wéñ wu dé meddu wéñ musuma xéñ
4: ba ci xam na yalla ko yéme gis nga jot gi mu am ak temps bi mu am ak wéñ ak nimu séwek li ci nek yalla diko top ben par ben tanki yek ñox bek laaf yek yalla dal da ke kenn
3: la ah waaw yalla bayiwul dara té yalla lu mu def lu ne misal la ngir nit ñi jangé ci xam nga xamal na doom adama lepp jojé manam yalla ci bopam bokku ci waye sun lepp yi rek li ñu xam lu bëgg wax manam kon doom adama fu xam xamam yam rek yalla dañu sant nu wuti xam xam ngir yi ngay gis ni cheikh abdou xam xam mayena xam ko de xam xam mayena ko lu ci way def ité ndax ñikoy xam ñepp ay nit lañu seen yitté ci jëm rek té yalla buntu bo fëgg ci xam xam man khara al baba wala jalaj
4: kon xana kon lolo tax mu dankafu ñu don wote ay yalla wo di len xamalé mënu ñu bind sax wéñ innal lasin tadhuna min dunillahi
3: wa wa wa wa
4: subhanahu

0: damay gis ne ñaare soo tegee ndawal wala nga teg ay jën weñ yi day dikk nenc waaye bu amee ab diir da ngay dikk fekk mu nekk ay sax te damay gis tam ay weñu ndaw léegi lu waral loolu.
1: Waaw dafa am loo xam ne ñoom ci seen bopp buñ ko yullee ay sax lay doon weñ dana jur sax am na weñ yoo xam ne li ñu jur day nekk sax ay sax yu ndaw waaye yooyu nag loolu gis mukk ñu màgg doon ay sax yu mag yu doon déedéet noonee rek la ñuy toll jecee doon weñ doon ca weñ jecee doon sax doon ca sax.
0: Xam nga tey jii bu fekkee da ngaa jël sa keccax jën nga weer ko.
1: Waaw
0: bu nee ba nag ñi weñ di ci bëri nii di da nga dem yàgg boo xaree keccax bi da ngay gis maanaam sax
1: yi
0: ci lool waa léegi nag dama ko ma ko laaj mu ne ma bu fekkee weñ yi dañuy ànd ba noppi di naaw.
1: Waaw
0: ñu ne looyu nen yooyu bu noppee kii lay doon weñ lay doon bu fekkee dañoo taxaw nag bu noppee sax lay doon.
1: Waaw
0: loolu de dégg
1: mooy li ma la wax ne la li ñuy jur da cay am lu doon sax
0: am
1: ci lu doon weñ.
0: Ok
1: kooku nag noonu yi mu ko waxee nag ci jaxasoo bi nga xam ne buñ taxaweeg bu ñu toogee loolu moom xawma ko sama xam-xam yëggu ca waaye nag nangu naa ko mën naa nekk lu mën a nekk la nga xam ne ci façon sa yin wii la ñuy jure sax ci wii la ñuy jure weñ lu mën a nekk la lu mën a nekk la te it nangu naa ko. Waaye li ma xam te leer ma daal moom mooy li ñuy jur ñoom da ci am lu nekk sax am ci lu nekk weñ.
0: Ma dégg ñeen ñu naan weñ dafa am tooke.
1: Ah pourtant loolu de xadis ba am nañu ko jam am nañu ko jamut am nañu ne bu wér la.
0: Muy ban.
1: Am na fu ko yonente bi waxee ne bu fekkente ne weñ dafa daanu ci seenug lekk wala seenug naan. Bala ngeen koo jëfandikoo na ngeen ci bës weñ yi ba mu dugg ci ba jeex.
0: Bala ngeen koo jëfandikoo.
1: Ndax moom dafa am yaari laaf. Wenn laafam bi dafa am tooke tooke ji ci wenn laaf la nekk bi dafa am sifa dafa am luy faj tooke ji. Maanaam wenn laaf yi dafa am luy lor wenn laaf yi am luy faj lor. Mu wax ne kon bu fekkente ne weñ tàmbi na ci seenu ñam wala seenu nan na ngeen ko ca bës ba mu wóor leen ne yaari laaf yëpp dugg nañ ci bu ko defee wii indi tooke ji bu indee tooke ji itam bi nga xam ne day dafa am saafara suy loo xam ne dafa am anti tooke jooju moom itam saafara tooke ja ngeen ko doo ko lekk wala ngeen doo koo naan. Te loolu sunu mag ñi daanañ ko def nag man mii sama way ju dara ko waaw daana ko def moom su weñ ma santab bi ci kaasub café wala ñam da ko cay bës ba mu dugg ja doo koo génne.
0: Damaa seetlu ne saa yoo tegee lenn loo xam ne ñoom bëgg nañ ko. Xanaa dafa am ku wér seen wàllu communication koo xam ne moo leen di woowee neen Baye Cheikh Kane kat am na lu mu yor loo xam ne yitteel nañu ndax damay gis fi nga tegee liñ bëgg rek ak fi ñu ñëwee def diiraan benn lay doon.
1: Waaw yaakaar naa ko de donte xawma façon communication boobu ban lay doon ndax yëg-yëg la yëg mën naa jàpp naa ne yëg-yëg lay doon. Waaw yëg-yëg lay doon ndax nittan di nekke ca sibi xotaan aw nag dee ca tay mu am fa yëg-yëgu ne nag dee na te nag wa xeeñagul kon loolu yëg-yëg la boo xam ne nun sunu yëg-yëg yii di juróomi yëg-yëg yi nga xam ne moom la yàlla defal weeji dana am yëg-yëgu boppam boo xam ne ci lay yëge ne nangam bàyyiblaat mii kat soxnaam yekk naa ñi. Waaw loolu moom yëg-yëgu sun borom la nam koy yëge nag moom xaw ma ko.
0: Ok
1: waaye xam naa ne dana ko yëg moom. Ndax boo taajee luñ bëgg rek ñu yaa di ñëw moom te loolu ku yëgul du ko def. Xam naa danañ continuer di gëstu xëy na ci weñ ba xam nu muy yëge loola.
0: Ok
1: ak ñi koy dégg te xam nga xam ne ñoom gëstu nañ ba xam ko ñu it ñu waxaale nu ko.
0: Ci damaa gis ne weñ yii comme yii di naaw ñuy gis leen nii. Yenn saa yi bi lay topp suba gi itam da nga gis day dijj lool. Mu jaaxal ma may laaj ba xam bii nii ak booba benn la moo màgg ba doon bee wala dañu ndax ñoom ñaar boo leen di xool kat ngir nga wóote la leen sax.
1: Foofu ñaari mbir am na fi Cheikh Abdoulaye. Am na ci woo xam ne day màgg waaye dafa am ci xeeti weñ yi nag waxoon naa la ne la ay xeet lañu mas nañu ay nangami junni.
0: Wax nga ma ko léegi.
1: Daf cee am yoo xam ne dañoo ëppaate. Te noonu ñu ëppaatee sax noonu la ñu nuróodikoo. Nuróowuñu sax nag. Yii ñëw ci suñu néeg yi rek nuróowuñu. Da cee am woo xam ne dafa rëy lool am couleur bu mel ne doomu taal bu ñuul. Am lu am ñaari rëdd ci wet yi boo yëkkatee fi féeteeg laaf yi. Laaf yi du def lu mel ne xeetu perméable bu xeeñ ji buñ lakk ba mu xeeñ ji. Am na ci woo xam ne noonu la mel wi nga xam ne dafa mag te bopp bi am lu melne kawar gu noy nga xamne soko ki won

Khadim Bousso docteur ba ci Serigne Ahmadul Khadim ak mbolem gede rek mu donon mag mo xamne du sonu du tay lepp lo xamne luy jëmele yoon wi ak dekk bi ci kanam rek ci lay xey ci lay gont fonkon jabotu Bousso be lol taxaw taxawayu kilifa ci barab bobu nga xamne mom lañu ko denkon nga xamne ko dan liggey la liggeyam yatuna lol ci dekk bi amna ñu ko xam amna ñu ko xam ndax Seigne Touba liggey ak jaamu yalla la santale liggey moy tax nga mëna fagul lew mom togul won rek di xaar de dedet jabotu mi ci lol rek lañu nek ca daara ja ca beurebu liggey kay ci dekk bi kon Serigne Omar yalla ni ko yalla fayal wacc yermande ci ko xamna ne meun nañ ko jaal Serigne Mamour ñepp xam nañ ni mu démé ak wa Bousso bi wax nako mom ci carrièream fam ci jaar ak Serigne Assane Bousso way juru Serigne Fallu fañu ko tégon ba ci Serigne Omar bi lu mësa xewle sax bu ko yégué sax da nga déplacer wu marglé âge mak lepp kon mom ci jëmmé bopum mënu ñoo sax wax ci turum way xam nañ ne mom muy wayduru ñom Serigne Abdul Samad mi muy Serigne Omar mi xam nañe mom ci jëmmi bopam amna taxway bo xamne amon ko fofu ci gele Bousso ak ci Bousso bi kon Serigne Omar yalla ñu ko yalla fayal yalla yalla yeggele yeneem ki nga xamne moko wutu nit ñu koy ñaanal sunu borom yokaw fadam wéral ko katanal ko ba liggey bi momit mu yobbu ko fu kawé doxt bokk yéri nga andak radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaagi bayeko fi ci Touba Ndam Daru Alim ci sen jotaay bi ñu duppé li mëta waxtaané té ñi faral di wax né réew mi lépp mëta waxtaané rawatina ci dëkk bu sel bi di Touba muy dëkk bo xamne daf ñoo doy sëkk nak bu dé dañoo bëgg wax wala dañoo wara wax daf ñoo doy sëkk nak ndax dëkk la bo xamne lepp priorité la amul benn secteur bo xamne di nga ko génné ci priorité boobu

0: Radio Université Charmat Bamba Khadim Rasoul ñu jël quelques auditeurs la tañu yëkëti jotaay bi ci 33 976 09 09 Radio IKAP FM ku baax bismillah
1: assalamu alaykum seigne cheikh
0: wa alaykum salam ku baax ko
1: la assalamu alaykum
0: seigne ousmane
1: wa nga ñaw baax
0: jang ka bu mag bi
1: ak deug yi wax mo ne mom day dag na ko lepp poste buñu jox am ministre ci rew mi ko meuna wut nek na Touba di do fi mag bi bok fi yero ci fay mu famba ke mom gayna mom ci jar ma del fami fan yi sax idée bi mu inné ci buñu joxe fuk juni do di gan dara ci walu kuna yu ni mel lolu xalaat yoyu yag na ko genn ak yu ni mel ak ci ci lu dubal jang bi macha Allah ci taxale a jogona na bañ yeul dëkk bi ñoo ñu nak dañ na wara yaatal ñi liggéey ko li wax ni waye bu dé ku romb rek lo romb sax teggul ma da bëggul kenn ku ne rek nga yaakaal ñu bo baye rek dëkk bi ci jëk bu ko defé ñepp dafa ko ne lippay baax waye ñi ngi fi waye da mel na dañu xaraa waxtu da ci dugg waye li nga wax ni yépp ñi ko ma defé ngi fi ak kam kam bi ma dina ko lolu wax ci maam mom yalla bu yag ci ngeen lolu nga xamne yalla ko yalla ci wajju mom bal bo lu ko xew ñoy gene man nañu rew bu ko ma dekk kon li ci dal moy faru te jublu ci dekk bi mel na gën ma rasul wax dekk mom ni borom mel bëgg mu mel ko dara ko mel kay ku ci bokk lañu wax waye mom

UCAP FM

Thank you.

Yeah.

Kepu kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci biir rew mi ak naw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say bokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga dugg

محمد حلی حلی صلاتی صلی مدی احمد محمد حلی حلی صلاتی صلی

0: Ika Bethen.
1: Ina kuhu, wali ya kuhu.

Nabai namadir jivaka pada, nabai namadir jivaka pada.

Allah Rasul.

Pick up FM.

صدر الى الا الله صدر الى الا الله

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على السلام.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: صدق الله العظيم.
1: إيكاب إف إم.
2: ينمر موسى كلام الله يم يدل جوب وجه الله. ينمر موسى كلام الله يم يدل جوب وجه الله يم يتوب بكار في السماء. ديالوات يتوب بكار في الزوان. Niam gitu bakare samani delati tu bakare tinswani jer bagawai nari de sal sakur sukka giron nar la ko bachwer kor nar ke nam sa jet dari te bunam hare nim banari mbole am ti jaban da hawa ti ummi ti giri di la ko gawa hari ganna bu ni bi se baja dar salam ko dem ba ganna dem do la ndari ni dam mo da di ñoon di del ba ni di turba ganna ja kam ni lu ngi ngi bo ba ndax ba ba non na suñu bi ci dunya lu mu je ñoko ko la lay te bo ya gaaw ba ba ma te ma ke dari da bi ci ci lu seen ma ci mu dari la bi ri ni tayran wa batina gaaw ga bamba gonte dar magana ya bamba gonte na fa dar jengar dan namba andi kona der der tukka gulani nen ci fandi gaaw ci wero ga mala fa gonte saaw neena kala wati na budi dar dem ko fa dar um ko fa na ma traya dan ala kum sa jar ba ganna ya ma kum go di mukar am baye nen ci adoro ci bodiya yaara me tar ko la gani tuuriya dana la wax mum ma takal jaadi nga xamne bamba dum ron nari jaama sa din la dem do la fuyay am fa juro na du tambal law ben jaay daru ko do la ga jaama sa ci fa daru la man tan de konte ke fe de konte ke fe ci waru tambal jaama la bamba ñoo ñu del tuba di ramu ma ciri la waxon ci wuy wa cheikh bamba lamba ko fa doyna xirwa ko ka hada joom lam panjari anni ci fan man bamba doyna mayem dana la wax baqi am ci dox ci ni jadi lam nga fank bi dana la wax ma sa jaar ciat de wati ci ni ge ba mo won ko bi bi la tok na mu ni mbake magal mo jara magal ku ja dem baba fel ngir gaaw bam xeyandi la la magal mo ta ku magal madrak la ay faragal xara ci yuma de fira bi mo safar la bam ba wax magal dal dene qadar yow do na mu limatu nang ma ñaan ma wer ba di ko rew mi sargal yow do na mu limatu yow mi waada dogul mi wer ci nga ba morada dana bi ni lu tuddi taw sakor jaay xibaarin daara bi ngay fu xibaari mu ci hat yote juroom yaar ci jiri ji man la yama juroom yaar daa njam ne deglul ma wax la lawaral ba anja gannaa dogal ba ca qadim ngir waaja aadu billahi min deytaare yanan yalla beewale mbaxaan ma wax la bis bese xubam ba ñibi see boo ko naa kiri caama tëfesi bidru dibe di niti fan ca kore waa la gonte kër man dumbe xaan ngeeg tere war ngelemul magam jambakke mani ci diggu gudi la ne jaar fanani daru salam daru salam daru salam daru salam fakk durum gawani riyam me ko dum ra ko fi jani am fa haye gi ngal ngalaw tudeski ngal ngaway war na ko di fi di mbakke yela ma mati ya durum gawani lola ko fatini melo jinani fukki na ga juroom ci bis bu nek handa gilim agbu ki bay lay sak bamuy xaya ci fi na tay marendi net koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi dam ni ko jaaram mu jappa tiam jebal magam serign ma mar borom saaf ni tay giron ñet ci wero ko rewa kero gal ni la and ak feraya ni tay giron ñet yuru bi tuba tuba tuba dajé bi do ak ni worna boba lede ko tambo wati darul marnan bay musa ne bo kero darul salam moy ndana kero la dambo nan ci darul marnan mam janna ba ci bole ñam yakinaan ngan nga mané su koy tubaat ci dunya lu nekkal na ba bi khayri sunya mo ta dara wa ba ga daru nanan kenn du fa mar kenn du fa tim ñepp ngay naan da bax ya dara ga daru marnan gëna gëndo toba fu ñak way mu fanan yili guddé dal di ko magal ba da ngal dara ja ci pambaas muhammada sallallahu alayhi wa sallam alila bilal wa sahbi wa man wallahu fekna mam kierno tabak laida yumi li janatu ni ni ngerba ci wa wona kier alu ganda kar lenda yene yire jëm ci daru cheikh modou ndumbe mbacke def na fay keur ci ndigalal cheikh bamba kayam yi ci keur cheikh ibrahim fall wone ki lay ma sa def nañ fay tax ñu def ñepp ni kar lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xaan de dem ñu addu ju wo man ju ñu nan dem ngari mo de wasa de kreté sa fu gore ganna du gal ba je qadimu ru khale digante bamba non do mo len tewale kero ba je bamba bo daru salam tagal borom gawa ni du fan te salam bisu kero la dante di gawa mu jandi ay la indi daru manan mo sa ki ibrahima badi mu di ne kile lampam ba ke yo ya fan la yoni ci ni gay nak ni den gay da yek non fa do mi dar fukar la ku nek jandi ci ndigalal cheikh bamba lal ya and lal bu ci ne melni wer mbaawu ni burujun marwaati ni fiir cheikh ibrahim fa la la de pita ko ta fi gilim ngir su dara xamna ko bañu bo sama ke jam ci daal borom mu ngongo fa la jobi waat ni sippi sefi buntu kar dem ba ngari addo la won di waye baxan mu nay leen ndekati bawri la di lamba sa fe di lamba la liya mo lamba tanke la liya ney pedal cheikh bamba day beug jaar ngir yalla ci sul kero la da de dem jaarim xibar ko baxan da ngay yep di koy yem kero la baxan dal di gis ku man dan xibar ko bir ye bar ma dal di telephone borom daram de kaar yi fi dig borom darak borom de kaar yi dig borom darak borom de kaar yi dig la do wax baxan ni ni deug ci yoy fan lañ dal di wax karte yegal ko bur yep ñu wajal gande cheikh yep ñew ci nigal ak maam cierno di teru cheikh bamba tabax tay torno cheikh bamba ñew dal ba wéru gam gam ga gawul mu du dirum cheikh ya fan la non ba tudde mbaxan de ka fa mbake bap dal bay jaxan tan ka fa wa mbake lu ni kampama de ka de ban balay fe xel mu nan ko ma mag nga takal ko fa lu majrumi ni wala ci ron ben mu di gëna fop ke suba mbaxan del mbake ak bap ande graf jambu dayu ci ke rog la mbaxan walu sey ko bam fa mbake bap mbake ci tey bumbu cheikh bamba ban yebal jamam ci ranta cheikh modou dey jëmoy ñu dal degon bañ ñe mu mer de xol na mer duma wax ak yeen abadan ma garde ma di du ñu ñi te mom la sox ne ko borom dar mu ma yoni sox dey ñu mi ma ko mon te don na ko te ni ta da ya ko bañ ñu ñewé xibar ko sey ko bamba mu ne ko ndaw du su ma tam bay ba kéro la bamba ko ante dar na naan warti kéro do to gisi di gawan ba mu ñe ba jublu mbacké sax gaaye nayo ñene de ram ñu mu mu ne ko mokal qasida nama ko jangal ba ca mbacke doodi serigne makko jambay ma dekk lo ngor ne ma ko mokal bamba na ko wul gor muy wax ba jot wa daami len ci wuy wo na ko lo daay na ko doyna qabla wusuli man la gamna man na su may non dekk tay li wirna ab soxru takkat ni ci mbacke daru te ku fi ñew sa fal su delo waat dal dina cipp wati jaar ba jakkaji dal dina cipp wati jaar ta jakkaji julli fa ñaar rakam fa makhraja walu param sa ak param gawa an maam ci no se fa fi ñi fay waane ñu ñoo mu wax len lo sañe fu ko wax ngir ku ko di ngir hala ko nda di nga toro dal dina mel ki na ba xaan dal di lox di rew rew mi def lon mané fu ko wax cheikh ban ba ñew ta bi ci ni gi ba xaan ñaanam baxaan mu ne mu di laaxaan ñi ñaan man di ko ma dëkkoon fa saabe moo tantu mbaaxaan yaari fa de gambi jiraa biraa yi na jiraa bi njambi naaw kariñ tuba ne bambayaay mbër mbaaxaan waxoon nañ ne bul woo bamba ganaa borom ndar moo ma yónni mbër ma nee na mbalaj ba ma fete laay di ba daaru mar naan kon danaa baag wijite kër ga ba mu dañ ma delloo wax ko borom ndar seet yi yëppay dégg bambe ne cell tontuwul mbaaxaan dal dina ñokkeer moo borom gaawaani wotti këral ga dellu daaru mar naan maa jënna faa.

நான்
قرآن تو بانه و مکر و مکر الله لا وخ ولا جيجي دغول دور نون يپ موكن يالا موي دور ليله لا بابا لي بو غاي داخان اغوريا اندي فدار منان دارا يبل لا دي فانتا شو يجي نام ني نيل لا غونت كلوك لا بابا يوني دي دي غاوا مو ور جبل لا يرو مي ساوان على جي سوكو بو مودي سانتام motam wañ wañi modé kentam serigne mamal daray ma gën ci shay temo ko jigal defal ko gaade kérok la war wati wuri ci guddu wuddu dog na mbacké ko ka tet mam cerno war basu ma gam andak ñom moy ngelimbul cheikh mbacké mané moko mom ñu nga dajé tuba baang baaxaan ak buri yépp bëgg ñuy dimbané bañu neew tuba baang baaxaan mo la serigne tuba dina ko mané mu mer na merdi buma kenn mané né len ko bettu nako takko saan tay ji ji gaaw mu xamné ma gaaw kenno di len del gi legi yep naaw alaaji xelne ko ci lay borom saam moy ma di def bambate ma naawu daam ma kenno mi mo de rek mi su ci mo motam mu yoni mu ci yow tuba ba dal dina katti gi yep nañ wi daar dal dina katti gi yep nañ wi daar wala ci ci bambu wi ndakar cewawa ko lebe serigne dam dik na yo dam ni ko ngade tab jam sañu malaaji gam ni ton ma waxu muné ko mayna la ko lol jawab la muné ko bul deglu kudul bur yalla muné ko yaajuma jawab ba yalla cheikh abdou yaajuma ni dan wa jawab ko filani wa bil mali haraba min kitab de zaitan malu dawo jindu ba sultan fek serigne touba di def qasida wina walillahi borom mazida am walillahi miradu sumawati walal borom jumaaji bamu waye haram ya bajalat la dadi wuyi non ba banday wat wajaal al mutar sallallahu alayhi dali wa man wallahu law ijaban man hanni ndara suma lo qala am si la taqdal qala jol makka moko ne doxal hir nana borom toba te bur ragal lori bindi war nana liftul karima wa tabalil qira wala atalo kadra jibil qira la babu jibil darul manan dal ni ne ñot ci walu nari filan kérok la nak nar bu tuddu sey xuna ada na sey xana kala nga xana nak nar bu tuddu sey xuna wala do dada ko ko xam na sey xana ak nar bu tuddu modu fal taymani ño santu cheikh babu mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tank bamu dajé ndaw ya waxul kenn waxul bamu dimi la julli ñaar rak faron gi gis ga gaay war koy fak bam salmal la jog mu ñu fukuy ne makk jiblu fekk melni kër ga mota ba way mbiri de war gi gis gi nguur amal ne de war mal ki ga mota ba way mbiri de war gi gis ga nguur amal ñewel de war mal ki ga fekk tuba bi ay wacc jëm ci daaru fekk tuba bi ay wadi dem ci daru kangam yepp yepp dal de waru pour yi bang draani ñepp yi reubi tuba bi ang baxaan de xim di sab sab cheikh bamba dal ni ko baxaan yaani maangi yalla ni yonent baangi sere yaani cheikh bamba dal ni ko yaani maangi baxaan yalla ni yonent baangi sere yaani siaba madale ne ko mba khan yaani mangi yalla ni yonent baangi sere yaani pour yalla dafa sant jamu yalla nga bañ ko man nangu doyna ni kuy bañ la yalla di ya resulu lo digle bañ na do la ñom la gu luy lola nay lulu du ya xare bi waxal jafal nga xamne ma mom xarnu bi luy lola nay lola ya xare bi waxal defal baxan nga xamne ma mom xarnu bi mune ko deg na da ngay beug jaar fetal ya ak doom ya nga def ay hanga cheikh bamba da dina fagal jaar wi ci te keur ga bamu dañ nga war cheikh bamba dal dina ko agal daru wi ci te keur ga kon nga dal di war innal ladina kafaru wam tanahu min tawbatin wa jazama tanahu kutunu zakana alqari wal kullu min tadidin sari
pour sine jeganti tuba banda xana ñaale fa ñi ke ci

0: nanan kelo lu buri yep dal de saban tuba de dal de war ñu handan baxan karte ga delu ndar ci buti wa madal xe yep dal di ñin dal ci kat jabo ba wax la serigne tuba jox taxaw ci wax ñu xamne buri yalla jox kelo le ñepp wi fana ni ñu dil kanga dina cheikh bamba duñ ko gërbël mbule ki sax ki su gene ñepp ñewon bamba ke takka do mi la der yamamon liman ma tekku julli abdullahi khar buri se jio ak yu jio bi len khar kelo la cheikh bamba di li buy na dara kala ko ci buri to dal liman ma tekku julli abdullahi khar buri se jio ak yu jio bi len khar kala le cheikh bamba di li buy na dara ken la ko to ko ci buri so dal na len ko gof jigen ne meng ay ha te manal lu ko dara dara ci ay wet nga gëm ko delo ci fakaray bokam ndax gën nak di dana tangam ci ndam ñu ne ko deedit mu ne nonu la man man day ko bamba la metti way wal amna yeen di doon yaari atay lu top te manal lu len ma dar ma man yep kangam yep fay mu di del ci jep addo mi buri na tara di no ko lu dal di ne wal bi del ci darul man na kero la war ja fasu ci di gawan kero borom tan togg ci di gawan ñu dal di xant del ci darul man na ba mu ñewé la dal da ja ka jakka ji julli ba takko sa ñu handang makhraja bam salmale la holu bokki mbak wax lan ko lon ñepp man ñu ko fekke te ku ko sikki sakka dal di halako gaal kero la gonde daro ku wi di nga dem ko la ci ndam moma ko don xibar mo way ko ngir dam wala nga laaj serigne mo mar ndaay fet mo yo ko buntu ba don ko watu wala nga laaj serigne mo mar ndaay fet mo yo ko buntu ba mo koy watu amna ja lu mo don xibar ba tuba tuba tuba tuba kero kasam kaliyar ba begna bobo alhamdulillah ala alqudum dem delu dangi delu dem qadim ma wax la bis ba mba gonté dar yam dar bi wi ganar ba na yey waat fukki fa na juroom ñeneen fi gaaw la ba mba gonté daru dal de saaw bi bis la soxna musli doon jey nakka ba tax ma wey ko yalla na faat kudul ko nak man duma wey xibaat kessul li boor ya nga ni war na bari kelo la de ngey dox ba daru na naam man cier na jog ko fa ci di gaawan bamu ñewé borom ba mbacké bari la dal de wolu naari way ganari mahamadou fall ak saykuna ñu def ko kiliko togon te gel yam am mulku te takko sani suuf la romba sa bay fekk na dekk ba bippati sa way bay ngam ne kene ba buntu jakka ja lolu sa bay te dinne yow mom ne ko yaade sa way fekk ko fa kenn ku du man ci jakka du mag du ndaw ni ñepp daw ngir xare da bay ñu mom dal de joy de bis bis mo na ko fa ci ñe ma dal de delu ci mo rom ba kanka delu laaj mor ma mu taar tek ke serigne ma kumbali ñoko ci yaar bam sa ko xante ñun la wira den de ci ko toori ben de la wacc ci xat wala ju ñu tin ci di di bir jaar dawal borom gawaan ne sif ak reja moy njugu njaay ne ko borom gawaan neena nga dem dir bel ca ngay fanaan kéro lo wol beté ko jaar sé ngab wala julé gé muy
1: yow ni sox dajé bi ni fa ñu téw ak ñu taxawal préfet bi ñu nek nga xam ni mo taxaw Serigne Tambay ñu ngi gëna jamono ci 1920 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alquran té baré kopi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hadith alquran wato fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé kopi la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat depuis primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arab bi dem tunisie te jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rewmi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat bu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Samba mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wassalaam jërë ngeen jëf. Teew ñu sox daje bi ñu fa ñu teew ak ñu ñu taxawal presse bi ñu nekk nga xam ne moo taxawal presse bi su presse bi toogal jóor léer ñu si tëdd leen térieur ba ci léegi ba ci premier ministre ba ci abdou diouf ñu di borom rawam ñu ñëwoon mbooloo ñu daje fii nag rawatina ñi nga xam ne ñoo sox daje bi mën naa ne tànn ci tànn si ngeen nit ku ne am nga lu la itteel nit ku ne am nga lu la jaral jóg ngabba sa tànk di seeti say morom nit ku ne am nga itte ju fanaan ci sa xol waaye itte ba itte jeex xam ngeen lu ci gën mooy di jëm ci yàlla ngeen seet li ngeen yaakaar ne moom la nit ñi gën a aajo woo ci fii mu toll te ni nit ñi am lu ci gën mooy diine ñu dem ba toll ci diggante boo xam ne ku am xel yaa ngi tiit ngir sa diine ñi amul xel di tiit ngir seen am-am ñeen ñuy tiit ngir seen jàmm ñu seen wér-gu-yaram ñu ñu am denc ko def seen poos ngir ittewoo yàlla ak yonent bi ak lislaam bëgg xam ne ngeen di mucc ci ëllëg ngir tànn seen tam bi ngeen tànn muy tem boo xam ne dafa am actualité li tubaab yi wax actualité bu brulant muy nit ci xol yi toll ci jamono bi toll fi nit ñi toll si jamono yi ngeen seet ko bëgg ku leen ci waxtaana lebu leen sank kon du leen gërëm sank bu amul àpp ndax képp koo xam ne woote nga jëme ci xam ne diine yàlla ci sa tuyaada yàlla danga ko xam yowmal qiyaama sa lëgu yi itam def yalam nan ak sa ñëw setti ko bu keroogee bu ñëw fay ku ko setti ñeeneen boo ci bokkul woon jamono bii ngeen bëgg a xame ñoo dundit di jàppe diineen di jamono bu wuuteeg yi ni weesu dafa am chair bu ne woon maanaam poet arab ata zamana banuuhu fi shabibatihi fa sarrahum wa ataynaahu ala harami mu ne ñun ñu njëkk ñi ñëw nañ ci adduna fekk si adduna bu bees sàq lépp bees ngir fekk si leen gënal fekk si la gën ci ñoom fekk si la dal seen xel fekk si jàmm fekk si lépp mun ñu ñëpp ba adduna màggat ñu ñëw fekk si lu ñu soof danger bi tax képp ku am xel nelawatoo dëkk dëngal doomu aadama yi nit aajowoo seetaat xelam dellu gannaaw aajowoo ay leçon yu dëgg yu tegu ci dëgg te am njëriñ mu gànnaayoo ko leçon yoo xam ne day yee xel yi yëngal itte yi dekkal li dee woon
2: tek ko ci yoonu dip wo xamne ku ci jaar do ko ci ëlëk doom adama wara yëkëti ko ba ci ko ndolax tan sepp aduna bi nga xamne daf koy tek muy materialisme rek nit ko ngir lu teewul lu ñu mënu la tek seen loxo jaramu ñen dara doom adama mëna dañu leen xattal ci li leen di lor ëlëk mëna ku jibe ci kaw ñu la xalal bëj xala nday wut ci suuf aduna nek digënté ragal tiit ak yaakar ñaar yépp teggu ko ci lenn lo xamni fondement la and ak xër go xamni jëgë na dayo ñu fatte lan moy sans dugg dugg ji ak dund ci aduna lan moy sansam lan moy réalité ñu faté ko bu yagg doom adama jang nature bi ba mokal ko xam regal ni ko réussir di naaw ci jëw ji di dem ci wër wa di xott ci biiru nit dindi jangoro ji nek fi du jallok lay xew ci amerique lay xew ci makka di deug la ñuy wax tax da mëna jëfëndiku ci doom adama mu mel na leen gëlem nonu ñu naté sof ci naté ko nit ñi naté ko jëw ji naté ko naté ko jëj ji xam lu ci nek lepp medine njambar ak itte ko xamné jëmé nañ ko ci meneen ko jaral ni téw ba add fofu waye ni nak seen bëkkal seen njambar jëmu ci li tax aduna bi neexa dëkk jamm ko ci am ci nit ñi nek ci yoon wo xamné du ci dugé ëlëk du ko rek ci dëkk da taxé gënal xam xam mëna may ci aduna du mën na leena may du ko ëpp ci ëlëk ñu sagal loolu aduna bi kon tollu ci li arab di wax azma moy nit wadi wax crise crise bo xamné du crise spirituelle sax rek mais crise métaphysique la nit ñi ngirum batin ngirum leeru yalla ndirum yermande yalla ñak ko faale yermu ñu ci ndax mater bi ñu gis aduna da ngay nekk gannaaw loolu ko fa la ko di tollu lay xew ëmbëk gannaaw bu nit ki déwé ñu yoon ndax dara nga ci gannaaw dundu ji wala dara nekk fa ñu yoon nit bu dundatul jaar jaar ni mu wara jaar la fay xew la koy waral suñu yoon dal di doy quoi lool man li shaahir bi li poem bi waxon ne dana dik fekk aduna bu magat bu rap mu dëkke ko rap rap tam yi di mu lor tamit jàppale moo ñuy jëriñ dal di ñëw ku nekk xam na ne aduna li ci ñëw ak li ci def sore nañu lool yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena mab'asi wa qiyamu sa'ati hakaza jamono bi ma ñëwé ci aduna sun borom ñëmm na ak aduna bi dund dund dund ba ci mu tollu bi may ñëw ak li ci def ñu ñaari baram ñu ci tan tey rek la ñu ci tan tey mu gën dañu gis waxtu tak tan ko jant bi waja xong mu ne gis ngeen ci jant bi tollu mu ne ko waaw mu ne li def ci mu so ak limu wessu bam fenke ba legi mu ngi melni aduna bamu tambale ba legi ci mu tollu fi mu nek ak li ci def non lay uppante rek xam ni aduna sof ci bam amé legi ay milliards at ni dund bam ci amé ak legi di ay ay tanté lu mu ñëw at ba bi ci doom adamay dëkk ak legi mu mat ay jinni jinni at ñuy dem ba doom adama mu ci deppoon diwal dëkk du fakku ci ak dundam sun borom xambalé ci ba humanité nekké ci enfantam ci ndawam ñu di ñu indi naka jekk diiné bi d'accord ak seen xel tolok seen civilisation ak seen uppe wax ko xamné ñoy yéssu né marhala bobu mu indi benen yoonant bu indi benen diiné bu benen nak ci doom adama naté ñu benen naté ci bokku ñu amé expérience ñu mu yagge ñu top ko xam xam ba ci mu ag ba dañuy ak ci diine l'islam mu gëna mat ci diine yi nga xamé ne état du enseignement primaire mu tolok le judaïsme enseignement secondaire tolok christianisme ba ci enseignement supérieur tolok l'islam nga xamne doom adama agna ci maturité ba mu indil ko diine yo xamne bu fekk nit nga ci soof di dox du ko wéssu mu bu mentalité de civilisation du dara alquran rabe science ay millénaire siècle yo xamné fu tollu di découvrir ay réalité yo xamné daan waxtane bu ci tane même nit nak bañ ko tuddé sakalé mom ak dimé dir sen man man bu bari sen tité ci lañu bëgg sen xel mu reuy ci lañu ko jaral bañ tuddé len ñaari way nit ji bop yi ñom nit ak dimé bu ñu dañu ñom ñaar di soxorlo ci suuf ci mu di lu bax ak lu bon mu di lu bëgg lu dëng mu di lu na xam na xari mu di lu mu doon ñu jup gi dara mat nit ñi gën ko top am ci seen wet ñeneen ñoo xamne mala dëñu jey maté mala taxay baré mala itté jey maté ci yaq rek wa inna shayatin la yuhuna ila ayyihim bi jazlukum wa inna tahkumuhum innakum la mushrikuna sun borom neena shaytanay mu tak ñun ñu len ci suuf ci ñu tek ci nit ñi te seen ité di mu dul réeral bi ci taxé di ko ëlëk dañuy tax ñu nit ko ñom ci ay xalaat yu xoot yu ñaaw yo xamné nit ci ko xamul daf koy jappé lu dëng wala lu yaq xelam ba indi ko fik saka tek dara du ci dëgg bu ngeen leen topé nak ñu nekkum la mushriko la nit ci man manam bu bari ndax nit bi mu ngité wacc ci soof muy adama kéro nañu indi xam xam ak yar ñom ñaar di wara and ba faaw buñ taggo rek sik am bu xam xam kesse demé ñu ci fa la yar nit ñu di sheytane rek so xamné lu bon lay fexé da day bari katan bo ab yar maté ñu ci xam xam gannaaw nit ñu di ben borom ben bëkk parce que bo xamné yenn wër rek lay gissé wala mu ngi mbokk ñu dem nak ba doom adama def toor wu mak modi wacc fa lay ab yar wacc fa lay gëm top xam xam ba yalla may ko katan ñu na doon waxtane legi ñu nak djiggi nak jeerini nak jawuji nak ka wax suuf ci dey sun borom nga xamne bo sopp won aduna ci lu ma tu jinni at sopp ko leen nga gis ni doom adama yi sopp ko nañ ci zahir ak ci batin sopp ko nañ ci seen melo seen dund sopp ko ci seen kanam sopp ko ci seen yere nepp ni tekkale ak jël jëm ci fay loré ak faté fay jëriñu yaq yaq yu bari lol ñu feñal dorop gëna fër ci tangara xéñ feñal wëré feñal xéti jëfëndiku yo xamné yi day dello nit ci dara jëko yalla tégon daf koy dello bu ñu gëna suufé muy laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwimin suma radadnahu asfala safilin radadnahu asfala safilin bind na nit ci bind ni ko gëna rafa nga xamne doom adama bu ko yalla bindé lepp lu bind sakk na ca lola def ci doom adama mu bolé melaw malaika ak melaw bahima ak melaw wo xamne kenn fepp ci mom rek moko yoyo boko ñëto nga xamne mën na dem ba melni malaika ci jëge borom mën na dem bëgg na xam ma yalla malaika yi waye mën na delu gëna witam bam xaj gën ko bam ko gën ko lepp gën ko moy suma rek dina asfala safi dina ci yaq yaq yi mënum bu ko topé nit di wado wadin wujeku wo xamne du wadin l'islam di wax waxin wo xamne du waxin l'islam te l'islam ñu régler bindum gep namuy doxé namuy waxé namuy dajé ay moromam namuy jox leen tek ñom xam leen wara tek lamuy lek lamuy bayyi lamuy sol loolu lepp ñu sanni ko fele wax di ñaaw mo xam saga la mo xam xasté la mo xam jëw mo xam rambaaj lam ñu di dal di tekki ko ndax amatu ñu ko teunk ndax ragal yalla rek ko meuna teunk jëf ju ñaaw hmm la ciir yi nga xamné ciir bu ci nek dama ci am dalay wax ci ciir bu ci nek ñu koy frag waxe buñu def ci ubbi ko ba ci xol xamné jëf ji muy jëf jëf day jéxital ci xol daf ci indi ay taax yu dëndam lu loko jëf lu tank jëf lu lañu wax lu bëtt xol lu ñop dëgg lepp day marqué ci xol bu xol bu ko bu foot day mujj dang mu nek ñu sétatu ñu ñu lek sétatu ñu ñu sol sétatu ñu ñu wax ak lañuy waxe sétatu ñu ñu jëf di wax lu amul di wuruk di war di jëw di rambaaj di reetan ku ñu yaakaar ne ñoo la tamit defé lañu gëm ñet lepp du lu aham du lu téré naka lo lek alam sa morom jam ci lo xamne teddul xolam mo xam da nga carte mom ba dakk ko lek ko wala dang ko lek nax tay ko dang ko fay wala dang ko nax wax ko lu amul bam jox la lo xamne du won lo nga ko wax dila ko jox wala nga melaw won la lo xamne dañ la tek ku baax bu ne ci waye yalla la na ko jox sama alal bi ngir yalla fakk ni nga woné melu lolu di ay war ba ci aada yo xamné day tax nit ñi di lek ñu leen ndew war gal ñi joxe joxe téne bi la jinni wala ngay laaj ñaari jinni riba la te aada woné ko ba defé ni mënu ñu ko bayyi jigeen ñi fakk ñu ko yéne bayyi ndax ragal seen morom ak ragal ku leen ñaan wala ku leen xépp wala ku leen yapp té lañuy daw day fañuy daanu jé ko yéef mo def mo gudd da lepp di fi di jëm mukk da lepp fi di jëm mukk di mebet mo mu jëm ay at xamna moy ni sétane gëna bëgg ngir déla man dé man la def rek nga faté dé nak ba faw ba bolé ko ci sey ndir mo né day ni fulli jëm bi masra dëmm ju ne daan wax bu ñu xoot ñu ful la ci suuf xamulo ban bis lay doon xamulo kañ la te dem mom bokk na ci li gëna mëna mata itté wo gëna mata fatali ko sallallahu alayhi wasallama bu ñu mësé tag nit ci ko ragal yalla ak farlu ak jaamu da lay laaj ndax naka ngeen ko fekk ci fatali ko dé bu ñu ko ñaa bu ñu dégg mu diko faral di fatali ko dé mu ne fa ngeen ko tek ñëw ko waye buñ ko né koku day di jëf ci xelam di jëf ci lañu mu né waja ngox mu né dé day tam nañ ko ba doot ñu tital liñ ci jaaré bu la tax né waxtana dé waxtu ru di gën ci yaram mbolam tek bu nek ci yaram bi mo xam yapp la wala deret la wala ñax wala ñek wala ñu tek bu ci nek da nga xar xarte lo xamné bu rëm ci nit ku tollul fofa bu ko tege rek du ko atal ben tek bu ci nek waxu manal nek mbolam yaram nge di xar xarte lo xamne dara mu ko jekku ci addu lu dul ci nek ci qur'an te mu ko du ko jekku du tagam bu de metti tude bu yemon ci lolu rek day fekk musiba mene metti ci ndey bo yomon ci lol rek bo fekk musiba jëm bi nga xamne dafa tedd rohan bi di taggo du gën ci mom sa do fi gën ci malaka ni muy jakkar lol ñu rek ci rebi aw melam ne ko jakk rek do la mbugal ci dina ci ci tangi go xamne bu dé doon ñaar wala ñet da na day jinnu yoon ko ya xam nga ne jinné sax bu la fa ci yéné def lu bal bako yité bokk digé dété do nit bo jonné té jinné bi ci sé malaika jonn rawaté nak malaika mi nga xamné dañ ko xaro ngir mbugal mu wajé le gëna rak lu ci jëmmam ci lam am téwoké ci kanamu doom adam yi tagoo di jëlé adina mu jallawul jallok melal jëf yi ñaaw yi nak ñu melal malaika mi reglu rek reglu jëf yi ñaaw yeuf gëna rek jëf ñu jëfoon yépp day tew ci kanamam dox digënté mak leeru yalla dox digënté mak ndëndëm yalla katanu yalla ak yërmë ndëm safara taqliko dal di tak ñu bëdd kon ci bëpp xamul lu dul bëpp bobu li nga bëgg ñëpp ci la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gëna bëgg ñëpp nga xey di tag ak ñoom te dootoo leen gisatu mukk dana nekk naqar ci yow woo xam ne ak fiis dana doy waar mu ne jéggi àdduna ko raw ndax àdduna bi nga nekkoon nga xam ne xamul lu dul moom te lépp mi ngi ko say bët say nopp say cër lépp mi ngi àdduna li nga amoon lépp ne fi nga di tàggoo yooyu lay wan ko gannaaw bàyyi ko fi dara gënu koo tiis xam ngeen ne ñaari nit bu ñu amoon kenn ku nekk junni kenn ki ñu fab ci junneen bi ñetti téeméer kii ñu fab ci junneen bi juróom ñetti téeméer xam ngeen ne kii ñàkk juróom ñetti téeméer ci junneen bi moo ëpp naqar ci ñàkk ñetti téeméer rawatina nag kii ñu fab junneen bépp jël ko ci moom yéen xam ne ko nit ki ni mu gën a amee bànneex ci adduna ni mu gën a bàyyilee ci adduna ni mu gën a bàyyi ay soppee ak li mu bëgg ci adduna bis bu koy tàgg te dootu ko gisati mépp dana doy naqar dana doy fiis dana doy fitna nga jëm ci béréb boo mii ne di béréb bu rek boo xamul lu fa nekk lu mu doon xam nga ne loolu day lu doy a doy quoi mu def ci li nekkul sukuraat di ko yàggal Bakar Bakar jël na dox bi muy dox te diggante ak yërmande yàlla ak leer ak yërmande malaika waaye yan bu diis lay doon xam nga ne ci yenu juróom ñetti kilo ci yenu ñaar dugg kilo ko gën a diis kon ñaar ñu bokk di génn àdduna ki gën a bari Bakar moo gën a diis dana bëgg a yenniku te du yenniku mukk yen bu taq ci boppam lay doon du ko yenn ko mukk cëpp mukk cëpp ba saa taxaw kon doomaa dama di war ne xalaat xarte yooyu nga xam ne molécule bu nekk ci yaramam ni ngi koy xar nga xam ne benn nit attanu ko yaramam yëpp def ko saaka ni muy jenn ak jëfam yu ñaaw yooyu ak dimu mel ak teqliko yooyu muy teqliko ak li mu bëggoon ñëpp la xayra xayrun ba'dahu an-naaru wala sharrun bi sharrin ba'dahu al-jannatu la nee na bépp bànneex jëpp xéewal jëpp teranga di mu doon coo xam ne safaraa koy mujj day dañ rek safara ñëw tegu ca du bànneex du am-am du mbëg waaye yëpp tiis yëpp naqar bépp coono bépp métit boo xam ne àjjanaa ca tegu du métit du coono du naqar damaa dama di wax ko xamee ni ngi tëdd ci lal bi muy génnee àdduna lal bi muy faatoo dana fàtti bépp xéwal bu ma sa am jëpp teranga bu ma sa am dana rëcc lépp lu mu bànneexoon ci àdduna dana rëcc lépp lu mu bëggoon ci àdduna dana rëcc lépp lu rafetoon mu jàndoog moom ndax yooyu yépp ay gaaf lay la mu gënoon a bëgg lay gën a sit la mu gënoon a bëgg ci àdduna lay gën a sit keroog ci diggante boobu day jàndoog lalam bu rafet bi xam ne dootu ci tëddati mu mukk jàngal néegam bu rafet bi xam ne dootu ci dugg mukk def ko siy wan gannaaw dem dugg biir suuf xaritam yooyu doomam yooyu soxnaam yooyu yépp day tàggoo ñoom ba faw lépp lay wan gannaaw bu keroog ga lépp mun defoon lu dul jaamu yàlla rek dana ko réccu li ñëwati leneen li ñëwati gën a metti guddi gi njëkk du doom aadama njëkk fanaan ci bàmmeel guddi gi njëkk ci bàmmeel dara melul ne moom dara amul dara lu mel ne moom ku ko dul xalaat lu la neex defal waaye faw la jaari ca foo mën a jaar dang ci jaari doom aadama bu nekk reer làmb lalam fas yéene nelaw nga làmb sa kanam dajale ni muy kóosu bàmmeel nga làmb sa gannaaw dajale ni muy kóosu bàmmeel

0: joxante ñom loxo di degg li ñi wax ben bis ben taat dal ko bu metti muy muñ ban yaa gën ñu ne ko ma awra du xey mu ne ko daan ñaanal nañ la ko nonu nga xamne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko fot bu bari ci suuf yoon yi dañ daan def waxtu wax ne jaamu ñu yalla am ñu doom adama day yokkat day dem ba tayi ba sonn ci jaamu yalla gi bu ñu demé sét ku ñu wax muhammadu muwasa ci melaw ko yalla melal ci ragal yalla ak farnu ak djub buñ ko djité rek dal ci sawarat ay semaine di jaamu yalla ko do ci noppalu ñu xamne kon jaxata lu bax ni am na ngeen lool sa bax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas mi yaamun fi iza matu intabahu ni di dañ ñelaw de waye bu ñu de dañ yew kon nga xam ñu ñi neub nañ leen sek rek ci ñu gis yépp la tay mujj ak la may indi umpale nañ ko mo tax ñu ñëna yalla waye yalla kenn lu ko day tax ñu ñu ko ragal wax ma la yalla sun borom tabaaraku ta'ala waye nak bu ñu deeyé bu ñu ñëri ciira yi ñu nekkon seen digënté ak haqaaqi ak réalité yi bu kawé ba ñu yewu yewu te bo xam dañu naan jar xam nit waye bu boba ñu jëri ñetti bu kawé ndojum alquran tax dana feñ bu kawé bu boba benn secret do ci neub ci nga xam ni lo xam ni jam war na ko jé motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam annas mi yamul fa iza matu intabahu ni ni dañu melaw rek waye lay daan yew bu ñu deele ku ci do da ngay yew muni yamutul mar'u ala ma ash'alahu wa yakhshuru ala ma mata alayhi nit ci lu mu dundé lay dé kon nak rafetal li ngay dindé bu fekkenti na taxol bi yépp yang ko acc ci aduna yang ko acc ci leneen lo xamné du yalla du yaronte bi du diiné du lu lay jël ëlëk melaw taxol bi melaw ci la dé di fekk tax ñu gëna ragal déw bétel modi lool lé fekk na ngay xalaat xalaat yu ñaaw té melaw nga xamni mu mujj ci taxol daf ci sax kon nak do adama bu fekké né jinni la teggum na dëgg taxol ko l'islam jinni bi ñu jinni koor gi muy wor mën na am katan bu mëna dëgër ci mom ba image yu ñu mujj ci xolam mu déwalé ko katan ngëm bi ak leer ngëm bi effacé ko waye lu bétalé doon kon nak ngir mëna yalla ñu ko gëna sémo ci ki nga xamné taxo na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax mukk ya han te mo sun borom neena o ma ngi tepp andi hawa du wax bakkanam du wax lenn du amul te neena nit ki ñu mu dundalay deewé kon nak nepp lu bëggul nepp melo bo xamne bëggul lo dé sék la ci nga xexé ba bindiko nga xexé ba daw ci agël dañu ne nga jëfël aduna boy jëfël aduna nang ko jëfël te xalaat mi nga fi gatt gi nga fi sax gi nga fi sax ni mu gatté ci kam mi nga fi sax rek nang ko jëfël aduna ni nga jëfale alakhirah tek kam na ngay saxal ci alakhirah manam ni mu yagge boy jëfal safara ni nga jëfal safara manam boy moy na gatte mi nga xamne buñu duggal ci safara nang ko meuna muñe yagay muñ gogou jëf ji nga xatal itam jëf ji bam gatte ni nga xamne buñu lekku defon ci safara dang ko meuna muñe non kon yaaka nan dana gatte lol gannaaw nak yahshu yamutu maru ala ma ata alayhi nit ki ni mu dundalay dexe ni mu dexe lay dekke mel wamu dexe ci lay dekke fa kontene ñu ko tek bu muy dé ci lu dëng lu yalla téré lu malaika yi bañ lu yaram ci bañ lu nit ñu bax ñu bañ bu gënaaw ci le dund ba dé ja bu dé ci yamal xiyam ci nona lay déké xam ngeen yamal xiyam dañ bu ñu déké seen wacc tay mu ngi addu seen jëf rek ak seen ngëm ñi wacc ba tak ku leen gis dafa né boor lañu wala ay yaramte lañu seen leer yi di xatt asman ci ñi dalal lëndëm ak salté ak tim ak raflé ak xif ak mar ak jaaxle ak tiit bis boobu nag fa kasef naa ante xifa ak xabasar ko leema xadidun suñ borom ne léegi nag ñari naa lii la muuroon li muuroon sa bëti xol ñi ba gisati loo tey jiide yi yaa ngi gis fu nekk yaa ngi gis lu nekk sa gis bi yoonul fenn say jëf say wax fa nga jëm fa nga jóge la nga jëfoon la la indi fii lépp yaa ngi jàlloog moom taqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiban bu kërogee ndax xolu doomu aadama bi téere la boo xam ne fekkal ni yëpp mborom bind na ko ci waaye nag lii ñuy wax maanaam lu tubaab yi wax attache terrestre yi mooy tax du ko mën a gis attache terrestre yi mooy sa nopp yi di mbiri adduna nga di ko dégg sa la ñuy wax mbiri adduna sa biir bi ngay lekk ñamu adduna ak yi nga xam ne moo la saxal ci adduna bi yëpp mooy tax amuloo woyafut betaasi ci adduna bi ba dem ci malakut moo tax yooyu ñëpp doo ko moo tax téere bi nga xam ne moom lañ ko dañ ci taxawal nga xam ne li nga gis lépp li ñu bind ci ak li nga war a am lépp doo ko mën a dindi bu leen xiyaamee téere boobu day firiku ndax dañuy dindi sa kiiraay yooyu yëpp mooy fa kasu naan taxi faa kasu bëgëru kalima xadid bi bu la nee nag iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiban bu keroo bi nga xam ne loolu lépp fu mu ko lee fee ci barab dañ ne la légui sa téré bi nga xamné moy ci registre bi nga xamné sa lépp ngi ci jangal ko sa bop ñepp di dégg tay yaay sa comptable bop li nga def ñepp xam nga ko alquran ne fa amma man taqa wa akhira alhayati ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nafsa an yahwa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa kep ko xamné daw nga sa daw moy jéggi dayo moy wess fañ la yam lo won sa bëtt tay woku ci xol sa nopp tay woku ci dégg samulo sa gëmiñ li ngay lek da la ngi samulo ni nga ci wax li ngay bayyi da la xoy ni nga ci jëf sét loko sa tank yi sa nga ci jëm yépp sét lo ci dara moy taxa ko ko xamné dégg na la dewna wa akhirat hayat ad-dunya mu jital dundu aduna bi ci dundu al-akhirah bu jogé bu xeyé mu ci rek lu mu jëriñu ci aduna bi lu muy am def ko ci posam lu muy lek lu muy sol fu muy tedd lu muy dajé nit ñi bëggal ngeen rafet mu fakkon aduna tek ko ci kaw al-akhirah jital ko waxa alquran neena fa innal jahima hiya al-ma'wa jahim safara wa tangal xam ngeen safara juroom ñetti buntu la jahannama laza hutama sa'ir jahim saqar hawiya kon xam ngeen ne jahim saqar ak hawiya rek ko fete kaw xox nga xamne patna aduna am tek ci ko al-akhirah di dund dund bahina modi bu xite taxelum lek bu mare taxelum nan bu sonne taxe nopp lu bëgg mëndo taxe ñalaw bu raxne wut lu mu sol lol daw lay ite aduna mbir al-akhirah mom yoonam ñew ci koku moy wa akhir al-hayat ad-dunya koku day fa inna al-jahima hiya al-ma'wa waya wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa safanu koku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway ci ëlëk ci kanam borom xex ak bakanam ak bané xam ban nak ko wala mu nat ko ci anam yu bari wala mu nat ko ci lu bari li kam katanam koku mom aljana rek fa inna al-jannata hiya al-ma'wa dama bi kon dafa wara farlu ci jëf ndax ngëm ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xettali doom adama ëlëk te jëf yi fas ko yene selal te bu mu xet kel kep ku mu gis na japp ne koko ko gën ndax xamul ci loy mujj ëlëk nit bu xamul ak mujjam te xamul na muy mujj ji warna xamne gëne dul kenn ci gën moy ci mujj ëlëk ñeneen ñu ci def ñak mujj koko rek mom la gën ëlëk waye ngi def te sun borom ku ma taragal ndax mom man ku nekk na muy fexé sun borom ku bari fexé la ci bu nga wax waxi wala ñu ko mëna waxé rek ñu ñu gëna ci ñaar yu ñu ñaar fi leele yoxoy gel hayyu min tahdil mayt min alhayy sun borom dana duggal guddi ci bir lendam manam dana duggal leer ci biru lendam moy dana duggal ak njegalam ci bir bakkar wuy dem haar fi ni dana duggal itam mbugalam ci bir ak top ci waji selal dana gene ndund ci bir ndey ci gene ndey ci bir ndund sa mbokk mi nga dajel xamulo ya mom ko gem torax lu ci kanamam te nga jibal mbir yi borom moy sun borom tabarak wa taala ndax xamulo la sun borom ak ba bind ci registream ba du ko far mopp taxamulo mu doon xamulo sa jam la xamulo sa ay la nga sopp mbolam kep ku gem nang ko sopp ngir yalla sopp ngir yalla lu am daraja la lu am doole la ta nga len do adamay julit ñep ak do adamay ñu nga len segal sa ay ñu nga len ñene lu baax nga len segal sa ay loxo bu door nit bu xañ nit bu yak daray nit nga len segal sa ay lami bu xaste bu jew bu saga bu rambaaj bu yakal nit bu ñu yaq deul nit bu ñu yaqal nit ci keneen ko xamni ki warna am jël ñu warna jubal mom nga dem ci yaq bu mu nga rafetal na nga bayyi sa xol bu itam na nga fegal ay xol bi nang ko fegal itam julit ñepp bu ñu ñene kenn lu won bu ñu ñene kenn lu ñaaw ñu leen julit ñepp lu baax ñu leen dundé ñepp lu rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam nang ko fegal julit ñepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al muslimu man salima al muslimun min yadihi wa lisanihi julit deug mo ci nga xamne julit ñepp ñu ci lañ ci loxom ñu ci lañ والمؤمن من امن الناس ما امنه الناس على دمائهم واموالهم گم تي گم يالا دگ موي كي خامي نيت ني بايرو لنج كو سين علال وولو نن كو سين علال وولو نن كو تي سين يارم وولو نن كو سين درت نغا واتانديكو نيبت يو باري نيب يو باري بوكنا تي علاك نيت اك نيت نيغال بو اللهجي موي خامي تر لي سولان دامي رك بو توبا ولا بما امي جوت ولا برني نار نانغام خامولو فان بي دي جوغي بو كو دي ديف ñepp lo mëna def dañ nan kul ibn waqtika nekkal doomu sa jamono manam fi nga tollu rek def ci li nga wara def rek te buñu nekk dara ëlëk bo bañé bé bét la bo bañé musiba dal la na nga fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nekk te ngay jog dolu buñu nekk dara ëlëk ndax ëlëk ëlëk yalla xamul seen taxul lu muy indi xamul da nga fekk ëlëk wala dét da nga diko muñul dara aduna bi nak waxtu wo xamné nit ka ngi koy genn lu décevant déception bu reuy lu bet nit ki ndax mu nakari mu ñaaw lay doon wax bo xamé nit ki mu ngi xofu muy gënë aduna aduna dana ko xof bu boba la ciof ciofal aduna ak ñaawam ak ñak sey mako bonam ak xetam wax ñu la koy ñëpp waye fekk na wessu xamna ne lu yagg ana ko meuna fatte yalla ëlëk ñet ñi duñ ko fatte de mukk duñ ko fatte mukk ñet ñen hadi sabar bi sabarum de nga xamne defa ko xelam ci aduna xam na ne kuy xel wala kuy gon ko de du fatte mukk boromam ak la ca kanam jëm ji ñu sool ba deug malaika yi ak ci yëkëti ko ba deug ko mu ngi ra nak yi ak ci melo yoy yel ñu ko yalla umpele nga xamni seen bañ ni lañuy xotté ak ak tabax suuf ba ak ci yow seen kaddu yi dafa mel na dëgg seen bëti buñ la xolé da mel na melax di dugg sa bëtt bu kala do ñu ñu buñ la duggé ba di la laaj do fatte sa borom ku fatte boromam ku ko ko bokku ci mom itam ñettal bi kéro buñu ëfé ak ku ñaaral bu xini ba do adamé palet palet ci seen bamel mel na do mu jëre yoy bal na sulati ko bu kéro ge itam kepp ko xamni genn nga sa bamel ba fatte mukk sa borom ku ko mëna fatte yow do ko fatte صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشه رضي الله عنها تقول مثنى مو داخ يين نيت يالا ني دغ دا ngay fatlikou sen wa keur manam sen soxna ak sen dom ak yoyu elep muniko dara fatlikou kay mudi ci ñetti beurep de woon dana am yo xamne dañ ko jaar kenn du tal kenn ñetti beurep yoyu jann la waxtu ñu téré wad xamago sa téré ci sanday jor lay wad wala ci sa gannaaw dafa tip tip mo xamne do fatlikou kenn do ko tal waxtu wo xamne ne mu ngi tek balance yi ñi pensé di ci jann ñu nga amé borom haqi taxaw la te xamago da nga bo fay haqi da nga déssé dara wala nit xamago li nga def ci lu bon moy gëna diit li nga def ci lu bax wala nit xamago sax am nga dara ci lu bax jëf nga gën ci yalla ni moy nit digënd bobu di fatlikou kenn ba prek naka non waxtu wo xamne am nañu xiraat gatt ko ci djegi mar ko djegi ngir dem seen keur ba fay kenn fatlikou kenn kon nak jambe lay fatlikou tay ñaan suñu borom ak ngeegal inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin yalla yermu ñeñu ñu yaatu la waye lu djegge ñu def jëf jëf rafet la noy ñaan di torox lu ci karam suñu borom mu jëf leen te ñun ci ngeedelam da bañu jëf leen te ñun ci mando ndax sallallahu alayhi wasallam neena man tax ak isa ibn maryam buñu suñu borom jatte suñu jëf lak lu buñu sété faaw mu jëf mu mbugal ni kon nga rawati na keneen kon suñu borom kon ngeneelam kep ku yeeram ngeneelam lu ngay jëf leen te ngeen waye manam bo defé ni ma def li bu ko jëf leen te ngeen nga yakko ta xam ngeen bakkar yonent yi nim demé jëf ju bax la ci mom waye ñom kawé giñ kawé jëgë giñ jëgë yalla mo tax ñu di leen kon jappé bokkal ci mu ci nit bokkal ci ñi tax nit am bénéfice bu bari bokkal ci tax ñi ñëmu ëlëk muñ ndax muñ jëg moy genn walu diiné muñ musiba yi ila yalla tek te bu ko tek bu def ni même bu ñëfa la ko tek muñ bala yi bu la dalé
1: UKPFM
0: ñi ñaar la muñ ci xéewal ak muñ ci musiba muñ ci musiba moy nga xamne yalla la ko tek nga muñ ko te dana ko dindi bu soobé yalla nga gëm ne gannaaw julli nga ñi mu la tek da fay sippi say bakkar rek wala muy yëkëti sa daraja nga xamni lolo tax mo xam ñak bu mu la tek ci aduna la wala febar wala wéet wala ñak am ni nga la gënal nga diko wut mutele la ñet suñu borom nga ne ko nak to jaamam bu la ko tege mu wër na la nga ko jëndé ko gën dal ko muy waye bo defé ni bañu dindé fa la ko tek wala nga ñaan ci wala nga wax wax di dul nonu day amato dara lu dul metti musiba mom ñu la tek ak mugal ma tay dik ci bakkar bi doto am neen gannaaw nak yalla tek ni la ko taxamul lu ci nam gannu ndax ay bala laysa lahum mizan wa laysa shurruhum diwan ni nga xamne sun borom tek na len bala fi lu musiba muy dañu laddi wala dañu pat wala dañu gundo wala dañu lafagn wala dañu amul liñu bëgg wala dañu ñak wala dañu ñu redi bu ëllëgé ñu ngi bu ñu muñ yool bobu buñu len koy fay kenn duko pégé kenn duko nat kenn duko mettré kenn duko wagné dañ koy jër rek lu mu gëna baré bu kéraw gi képp ko xamné amon nga afiyé ci aduna wala amon nga la nga bëggoon da nga né aka neexol dina né ci aduna sama yalla nit ñi diko siso ba mu defi morto dama am li ñuy am ni la waqila in hadara yawmul bari wa dhriba siratu fawqa an-nari nada munad wa kabra waral jawab al-humma nada munad in ahli al-khidma al-muslimina fa ajabu ajma'in wa umran lil jinan al-musrayin bi yuqallu fi al-janna bi ghayri mihnati wa ghayri fitna nani bu kéraw gi bis penc ba ba jam ñepp dajé ba doom adamay jankonté ak fitna ak cioono ak naqar ak tiit ak njaqare jaxlé sun borom gëna yebal yene kat bu yëkëti baatam ci xawmu di wo ana ñi daan liggéeyal julit ñi ana ñi yalla teggoon lu tiss ñi ñu ko bu ñëwé na ngi ñi ñu leen ay wax ñu ñu aljana buñu fekké mu ci bay nit ñu bari yépp buñ ko fekké kon doom adama gëna ko doy muy xalaat mu jëm ci ñu muy bokk bu ëllëgé lu muy mujjé ndax mom ñi kenn nga taxel la wala lan la jaar na bañal melaw ci dé muy xalaat ni ko tambulé ci bam juddé ba bim fi jëlé dundam dem mu diko xalaat ni xalaat laaj ko bamel ci sa bu kéro gé taxaw ci kanamu yalla ñu sét ay jëfum bokk na ci li gëna tiss ci mbiri dama ko tandi ko wor waru baaxul dé ak lepp lu mëna war doom adama lepp lu mëna jox doom adama yaakaar man nako war man na nek ci biir bëpp xewal bu doom adama am ci aduna mbugal man na nek ci biir mo xam nak namu xébé ya ayu nas inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا من العذاب الشديد سن بروم تي بوكو موي واخ جامي يا أيها الناس يين نيت نيب نيون وور إن وعد الله حق يالا لين دالي دا أم لوم واخ دا نييو دي لوم دا واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم فصبر إن وعد الله حق دو مانا جيس ريك مويل يالا واخ دا نييب dina ñew de mune fala taqurunakum alhayat dunya wala taqurunakum bilal gharur bu len dund aduna gi war mukk te bu len setané war setané kat seen non la setané dong ko sun borom ne dong adamay seen non la ngeen ko jappé non du kenen setané dong la men nang ko nono fa takhifuhu aduwan in ma yad ukhifuhu li yakun min asabi sa'ir ndax ni mu andal dal jëme wu len luddul ci bërepp bu bon ba mo di safara rek ci aduna nak dana waral taxé di am djumlu aduna gi jox ko sa lepp sa yitté yitt fu ngi mané ko ci bokk na ci li wowal xol dal bokk na ci li ñu leer xol borom ci mel non nga xamné yitté yitt ci aduna dong na la djublu du mas mukk banexu ngëm banexu gëm yalla du mas mukk banexu jaamu yalla wa di dugg ci xolam suuma di ko faral di wax né djulli ñaari rakka dem reté bëllu ci ñaar yara ko ko bëna yomb lolu ma tax ñu né mëna nas ma ñëmu ci ci wala yëmu ci ci wala akhar amna ci nit ñi ko xamné buñ ko fitna lon ba ray genn wala ci dé ci def dund di tax mu jajj tax mu bëllu ci mukk ci yaa borom xol bu dé ngox
1: ikapsen
0: ak xir xir bi mo tax ñu waro kan nit ñi aduma wadiyan min zahab li takhaluhuma salisan fala yam lu jëf ni aduma illa tura yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna doom aduma xir bi mu xir buñ ko joxon ñaari xuri wuru fit mu sakku bu ko ñettel mu ni dal doom adam mom biiram bi garati ci ko lu suuf mu dé rek ñu sul ko moy gattal ay nibata waye leneen doon ko amul dara lo xamni fess ni batam ci aduna ci ngariñ ak ci alal ak ci dara bu ñu ci mel non nak dafa febar ndax ni yaam di febaré la xol di febaré gannaaw mom bu yaramam febaré day dal di séti docteur bi bu fete ba yit ne xolam bi febar na ta moy dara lu jëm ci yalla jara lu ko tardé jara lu ko fonk ben soxlam mu xamni xolam bi febar na mu xéti docteur yi koy wara fajj waye nak buñu démé ba ag ci jamono fi mu tollu nga xamni docteur yi seeno fajj ñom ñoo febar malade bi mu jëm docteur yi wara fajj dañoo febar ba seenu dé ba nga xamni dé ñu bëgg ñu ñu kuy fajj ci febar na muy def tok dé kon nak wa fakhala fi badri khalfun awa as-salata wa tabu ash-shahawati fa sa yaqawna ghayyan docteur yu bax ni fi nekkon nga xamne aduna bepp hopital la jam yalla fi nekk yep ay malade lañu yonenti ñew di pharmacien yi di médecin yi di fajj bu ñu gefi bayyi fi ñoo xamne jangal nañ leen nañuy fajj xamal leen darab yi ñi fajj bu ñu gene ba ñoo ñu febar mo fakhala fi min badri khalfun awa as-salata wa tabu ash-shahawati fa sa yaqawna ghayyan seen gannaaw bañu dañ ñu bax ñu ñi leen wutu dootu ñu ay khalifa de khalfun lañu khalfun may lan ku wutu nit te doonu loko mat loko wutu melo na melon jëfé wonum jëfé won waxé wonum waxé won bëggu lo lam bëggoon wutu lo lam wutoon jaar lo ci yoon mu jaaroon ko la top nga sank ko moy fakhala fi min baadi khalfun aba usrata sank lay jindi wa tabu shahawati ñu top ban yaqi fa ko fa yalqawna ghayyan ñoo ñu day daaji jaar xey moy lan xur la ci safar wo xamni safara ci bopam sax day musu ci xur wo wala dañu ñu kat nit ñi top leen defene dañ leen di jaarale ci yoon bu baax ñu sank leen ñe dugg fofu le fa so ko yaqawna ghayyan a illa man tabu an zin motax sallallahu alayhi wasallam huffati jannati bil makarih wa huffati naru bi shahawati aljana ay naqara ko tet yonu aljana bo ci jare da nga gis fi ku nek da nga gis kula retan da nga gis kula ñaawal da nga gis kula xef da nga gis kula bañ da nga gis kula tital da nga gis kula gatchel da nga gis ku nek wante bu fekke ne nit deug nga nga xam sa limi suuf nga xako lal lu yag yag lu bax mom du bon nu te lu bon du bax mu yow yaay dem ba beut nak wessu naqari yeb dug aljana waye waxu fati naru bi shahawati yonu bi sallallahu alayhi wasallam ko wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yoon sufara yaangi ci banex lula neex def lula neex wax yu bari nga man ko am yalla jappandilal ne yep nga jifandiko yep ci sa banex fam lu nekk tekko ci kaw banex am xewal ci aduna am ak geey am lepp do fatiniko mukk ëlëk do fatiniko fa nga dem nekk ci banex yoy rek bëre gëna ci safara do xofati jannatu bil makarih wa xofati naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek kon julit bu ne war nga dana yo lolu wara mu lu mun naqar wa xofati naru bi shahawati bu la wóoree ne ngeen safara ay bànneex ko peeg maanaam yoonu safara lem la yoonu aljana teelu nag jul moom day amul waaye ak dëgër li mu nekk gannaaw wóor na ko ne lii rek mooy dëgg te sama ko jëlee su baax la bu mu jàng day mukk bu mu fikki sàkk nalay rek kon jul bi ñu ko war na góor ba lu njëkk a fexe xam diineem ndax xam lu moom mu ne mahdi ila allah di nit du ko wessu mukk feeg réewam di bon xam loolu di baax ba nga juddoo nekk ba la tëralee ci bërsa bi ba binay tëdd ci jaat bi xam lu bu fi weesu lépp loo xam lu bu doon benn masala yi ci sa diine dana la jëy ëllëg ngëriñ loo xam ne doo ko rëcc mukk te doo ko xeeb kon ni ma mahdi ila allah di la na nga farlu ci jéem a xam sa diine ak nelaw woo ko mën a xamee moo xam da ngay dégg rajo bi ñu ciy waare wala nga jëlee ci masala moo xam da ngay dem da nga am lu la jaaxal nga dem si nit di ko laaj da ngay organise ay waxtaani diine boo xam dangay woo xale bu daw féragoo ibbi di ko neexal mu dina dimbal dila jàngal bu na seen ibbi tradition yi bari na nelaw yu war a façon yi ñu war a xam ne bari na mu ji am na tuyaaba ba na dana la dimbal xam gi rek ci boppam dafa am tuyaaba dama lay kasee ci dara ga jugee mënu si yeneen daraja rawatina nga xam ko jëfe ko kon xam lu bu wees mukk bokk na ci war war jullit xam lu utlubu l ilma walaw bi siin xam nga ni sallallahu alayhi wasallam bu mu nekkee foofu arab fi ñuy wax léegi arabi tawit muy xijaaz ak siin ak moyen de transport yi ni mu ñàkkee woon kon mën nañu siin mooy fa gën a sori ko siin xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu tiyee xam-xam bu doon da ngeen jël bépp siin itam kon ak foofu fa ngay mën a amee ci xam-xam lu mu sori sori sori na la ko jaral na nga fa dem ma xëy walaw bi siin nga ne xam-xam bu ñu ko doon wax ak xam lu si la ne yenn falaan si jël nañ ci suna alxasan albasri yi mu xadis boo xam ne mursal la mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne képp koo xam ne dee fekk ne ko ci mungut xam-xam ngir dundal ci lislaam digganteem diggante daraja ja muy nekk ak daraja ja yonente di nekk jenn daraja rek dox ci diggante bi ca àjjana daara mii moo xam ne tuli moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne kun aaliman aw mutaaliman aw mustamian aw muhibban wala takun alxaamisata tahlib na nga nekk di aalim di borom xam-xam wala nga nekk koo xam ne mu ngi sàkk xam-xam fu mu toll wala nga nekk koo xam ne day déglu ñi xam ñi wax wala nga nekk ku sopp ñi xam yooyu yëpp loo ci nekk baax na waaye wala takk nga xaamisata bu nekk fi ko juróomeel da ngay alko te mooy ci amul soxla yan ci yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bu mu amee suñu borom tabaraka wa taala junni séance yoo xam ne bu ci nekk xamal na ko fa ci ay xam-xam loo xam ne kenn xel mënu koo xalaat ba mu jàpp ne moo gën a xam ci nit ñi mooy laaj suñu borom ana ki gën a xam ci nit ñi kan la mu ne ko boo demee ci fiñu wax majmaa ul bahrain dañ fekk sama benn jaam boo xam ne dana la xamal jalam xam bu fay dinaa xabir dañ xam ne kon xam-xam bi jeex du bay yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam nee na bu amee benn bis boo xam ne nar naa koo fekk te dolliku ma ci xam-xam yàlla bu ma fekki bis boobu alayhi salaatu wasalaam sidina abu hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi wu nu dem wudul ba nga xamee ne melal nanu melo woo xam ne picc sax bu naa lee lu am ci ay xam-xam sidina abu hurayra nee na jëlel naa leen ñaari mbuu si xam-xam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bi ñun naa leen ko benn bi ci def ma tekki woon wan leen ci dara rek ngeen dagg suma fii abdoulaye ibnu abbas radiallahu anhum nee na aaya ji sun borom ne allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithluhunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir ay secret ci yo xamne bu mako wax won wala ma wit dañu dajé dañu ubbé nit ñi ñeneen ci ray wala jinn bi wara def ndax day doon ay secret yo xamne du ko xam te dañu ëpp seen xel te dañu dafa ne bokku ci diiné te ci diiné la nek kon nak li am solo moy ité wo ci mbir diiné diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yalla bi sallallahu alayhi wa sallam neena mo jidul la bi khayran yu faqhu fi diiné képp koo xam ne ki su borom nam na ci moom yiw ëllëg
1: dina ko deglo dina dina ko xamal dina wala mu xeyr ko ci mu diko jema xam donte xamu ko diko jema xam bax

0: nga xamne dañuy philosophe lu di ngay reer di ciow ci lu xamul dañ nan la ñu day ay prophète de malheur lañu yalla soxorul nit ñe soxar yalla borom yermandi la yalla wëmu ñu ëpp na li ñuy wax ñoo nit dañuy tité nit ñi rek ha reer bu reer leen dikkal dañ wax xiyaat yalla ci nit dam adama xol la am aku beeg aku weex day fekk ku ñu gaañ xolam tiis mënu ko supporter mu am naqar yalla du nonu de seet leen ko ci li xew ci aduna bi rek te kenn defu ko dul yalla seet leen li bo xamne bi dañ ko tek ci balcon mbar ak yaq bu bax na ci suuf mu wad ca ku ko def du dul yalla bu leen xiyaat yalla ci nit ñi dana di faral di nekk nit kesta boobu nga xam ne neenu benn waaye rek ak jabaram ñu nekk ci lu ñuy wax gati waaye tool yi ci àll bi am benn nag ñu tëdd ba guddi gaynde dal di ñëw rey nag bi waa ji dégg ko génn di seet lu yëngu lan la gaynde gi fàdd ko jigéen bi tëdd tëdd tëdd déggul dara xamul lu xew mu génn fekk gaynde gi dem na mu gis ne gaynde gi rey na waa ji rey na nag bi mu dal di samp xelam jëm ca dëkk yu mag yi jëm ca dëkk ba bi muy dem ba ci yoon wi dafa nekkoon ku ëmb mu màtt bu mu wasinee amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu dégg mbott yi ñaax si gannaaw mu ne foofu day ndox a fi nekk mu dem jëm ca ndox ma bu mu demee ci ndox ma fekk amoon na nag woowu ak xaj bi rek lañ amoon xaj bi la àndal moo ko doon wéti li bu mu demee di tànk ca ndox mi bu mu génn fekk xaj bi di lekk doom ji dana xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay naqar ci génn guddi ku ko def dul yàlla sans borom nga dem fii demel ñu ko silaasi bés ñaar est ce bu ñun la fay xew te ay julit lañu ku ko def dul yàlla du ñu xiyaat yàlla mukk ci nit ñii yonent bi wax du dañ mukk yàlla du caaxaan yonent bi du caaxaan lépp lu mu wax luy ami la képp koo xam ne jàpp nga ko neneen da nga am mbett te dem ko rëccu ëllëg waaw ñoo nga xam ne nag ñoom ñoo ngee seen njortal mu di seen njortal bopp loo xam ne jëlewuñ ko fenn alquran neena wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna wa badalahum sayyiati ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziuna ñoo ne day ëllëg daañu am mbett mu rëy ci yàlla yàlla dana leen jëne leen jóge fuñ foogul woon de daañu gis ci yàlla loo xam ne foogul woon ne lii dana am wa badalahum sayyiati ma amilu bu kroogee ba ñaawtee ci seen jëf yi ñu jëf fenn wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziuna li ñu doon woyofal ak di ko reetaan ak di ko tuutal bu ëllëgee loolee dana wàcc seen kaw bopp yooyu walalikum zannukum allazi zannantum bi rabbikum wa ardaakum fa asbaqtum ila al-khasirin loolu leen jortu yi ngeen jort ci seen borom moo leen alak fa asbaqtum ila al-khasirin ñu di bokk ci nit gën a per ñu gën a per mooy gaañu nga xam ne kon wedd nañu yàlla wedd nañu waxam wedd yonent bi amuñu diine amuñu ngëm nit war a xeex kon xër ak mëbët yu gudd salaatu wa salaam neena yeshib ibnu aadama wa yeshib maahu xaflataani alxifs wa tulul amal doomu aadama dana dund ba màggat ba bejaaw ñaari jikkoo daf koy bejaawaale xër ak mëbët yu gudd du dañ mukk waaye alquran daf na sant ñaax nu nanuy settantal ci kawteef yu ñu gis ci adduna moo nu yee te mën na loo xamal suñu borom ndax kéemaan yu nekk la def ci àdduna allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaba an-nar ñoo ngi suñu borom tagg ñi nga xam ne dañuy bari ak tudd yàlla ci seen jëmm bu ñu tëddee bu ñu taxawee bu ñu toogee ñuy xalaat itam ci kaw tefi suñu borom yi ci àdduna bi alquran ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa ana mu'riduna mu ngi xas gaa ñi nga xam ne nee na aka bari kaw tefi suñu borom yi ngeen di romb day joor ak càmmoñ te du ngeen ci xalaat du leen yee du ubbi seen xel du ko delloo si ngeen wan ko gannaaw rek loolu te suñ borom nee na sanuriihim ayatina fil afaaq wa fi anfusihim xatta yatabayyana lahum ma huwa alxaq danaa leen wan sama kéemaan yi ci gox yi goxi suuf yi danaa leen ko wane ci seen dëmb seen bopp ba wër leen ne mooy dëgg bu ngeen seeti àdduna li ci gën a yéeme ak li nga xam ne science ak technologie indi na ko fi ak aar ñu ñu leen ñeem lépp la ko gën a yéene mooy yuur da ko génne yuur da ko xalaat ba génne ko te kooku suñu borom a ko def kon suñu borom wan ne doomu aadama ci boppam ay qualités yoo xam ne bu ñu seetee ne cër bu nekk ci cëru doomu aadama nit mën na cee spécialisé di ca jàng ba ma muy deeta du jeex mukk bu ñu seetee yuur danaka muy bi gëna yéme ci aduna xol rek ko raw ci nitu zahir nga gis ne milliards molecules yi nekk ci ñu doom adama ak bi ci nekk la muy liggéey suñu borom rek ko xam doom adama li ci jëri ñoo rek la ci xam té téd gu ko lepp taxé ñu am ci suuf ci asman ci jëw ji ci bëgg bi nak ndundat ni
1: Serigne Tambay ni dana jamono ci 1900 ci toob ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alquran ci daaray fop ci wetu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hadithu quran wato fa it len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motti li fay len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arab bi dem tunisie ci dem yebou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1950 nek surveillant ci biir federal fofu la amé BPCM ak première partie du baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñeppiat ñu jogé ci lolu da dal di nek examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ay xew xam yu bare bare yu am solo muy UNESCO ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko suñu Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatoo yu bare bare yor na ko doxal ko ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni du ràññeeku ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen bi jaar ci aada joobu nga xam la wasalaam jërë ngeen jëf Serigne Tambay mi ngi gën a jamono ci 1929 ci Louga di doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngi alquran ca daaray koppi ci wetu Serigne Mbaye Touré foofa la jànge ba nekk hafizul quran wattoo fa it lenn ci xam-xam ak ci lu jëm ci wàllu nëfu ba mu jógee fokki la dem dar motti li fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jànge ba am certificat de primaire élémentaire jógee foofu dem ci réew arab bi dem tunisie ci dem yebou zaytoun foofu la amé ay diplôme arabam dellu ci waat ci ci réew mi dem dar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral foofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njàngale nekk instituteur ci ñeppiat buñu jógee ci loolu nga dal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres foofu la amee licence arabam ak licence am en lettres modernes nekk ci biir liggéey boobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy masalikul jinan ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO di ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni du ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ji bu sax la wasalaam.

0: സംഘടിക്കും.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وخير قديمه وسلم تسليما بسم الإله المالك القديم لا يتأمل من خادم القديم بسم الإله المالك القديم لا يتأمل من قادم القديم الحمد لله رب العالمين ثم صلاته على الهادي الأمين وبعد سيح موسى كلام الله وين ميرم جماجي دون الله وبعد سيح موسى كلام الله وين ميرم جماجي دون الله غير خاج بوي مولاي قمل الحاج خاج بي دي ليرال سي ميرم جماجي تيري بي غوداي بي وارال ني خاج كو ماتنا جونيك لوف ياو فخيل با ام كو مو ملني نام ديفون جسا او شكور جار جار شيخ بامبا يا شيخ جامي غور مو ملني نام ديفون جسا او شكور جار جار شيخ بامبا يا شيخ جامي غور خاج كواك بوب سوف لا موديف كامل bambay misalam alquran moy kamil gor ak jigen la ñepp tok te deglo ma delu wax len tay lu len ni beglo masulli khar baqi soloy jumaaji ak yamul am mo digam ak alhaji zahir salawa waxuma ak batin ba yalla ko xam ak yonen ba sarti jumaa zahir sa ak batin ba man ca borom jumaaja ak yonen ba dana la wax la dale ama wam sasi ci ndigalal bay ba ma ama za sasi dana la wax bis ba ko sun mam cierno fon mangé batay tagayay borno ak adiya hamdil mustafa khalifa rahimahullahu maramam defa maramam defa moy maramam newfa ak hadiya hamdil mustafa khalifa rahimahullahu maramam defa limi fi tabakh lepp dana len ko xibar ngeen xamne seyfu babba mo doyou war wero mu tambale ba dem ak bisba lepp dana len ko biral ngir bisba dana biral lako khalifa woto ngir lepp binnon nako muy lumbotu Cheikh Tierno Fall amna ca lol momako wan ngir mom binnon la lepp lepp lu xewon amna ca lol ma dem fene ak joxane dawati jeeg nu yenn ko waxtane mu wax ma tem qubbab ya ak soror ya bolek limum kenom ya ak negam ya ma ñeek la wax kon xibaari yonen yam wax ci hadith jumaadu wanen jumaadu moy jibrilu ak mikail bolé ca asrafilu tek asrail jumaadu moy jibrilu ak mikail bolé ca asrafilu tek asrail jim ga di jibril mim ga moy mikail alif ga asrafil ayn azrail harf turi moy ñenen te ponko ya malaaka ya nga tok ca kaw ngir bokk ya di ñaan di sabbal yalla may suñu borom guddek becc ak duñu nelaw duñ lek ñom laysat malaikul ilahi yaqulun alayhi musallam layso yasrabun bamba ko wax waxam ya la leni firil suma waxe num waxulon bul material juma kenom je yep ak koñam ya malaaka ya nga tok ca kaw ngir gaaya juma kenom ye yep ak koñam ya malaaka ya nga tok di ñaanal gaaya juma kenom ye yep ak koñam ya malaaka ya nga ca kaw di ñaanal gaaya motax ba waju ci liggey am jéggal waju ci binnu wër ñu faf ko jéggal waqfir liman
2: université cheikh ahmadou bamba
1: waqfir liman amaruhu bihi jami'a wa li jami'i man anahum ala bina'i allazi bi fadlika ta'ala bi fadlika ta'ala jefal loy waja motax ba cheikh fam loy kawel juma ja bamba ko wax jaayey liggey fatouba bam demagul ci geej garaw nañ boba touba fatouba summa touba touba ñeel nañey liggey juma ngi touba waylun fa waylun summa waylun waylu ñeel nañ bañ cheikh bamba ak cheikh fallo motax ba yalla ne juma ken momuko yalla ko mom motax ba ñepp bokko ko anal masajid la wax ci alquran lillahi kun julli jilen ta diko ñaan juma jamaa to ko mom ken momuko ñepp ko bokku do halal ken don nuko yalla ko mom mo wutu baytal legi ci sowu jant moko wax billahi waj'al bi idari yakal madina barakatan wal ka'batal masuna ku weddi li weddi nga seyko bamba moko binnon bam demagul ma yomba yal nan ko julli ati at yu bari lol al haji falli iliman ni diko xol ma delu yele ci ci moti touba ngeen xamne yeen ñepp ko mom su boba cheikh bamba ne mom rek momul touba mom ñepp koy bokk kero su boba touba li abdin tek muridun sadiqo luhum la waxon na fexé def sadiqo ndax té nu bokk yëm ci dëkkam touba fi zahirin wa batinin suboba touba luhum delu ci tek husnul ma'ab ci lay dëkk ak ñol makka ak seeni sahab yal nañu sheikhu bamba ak alhaji bolé ci dëkk no ya ngir jumaaji serigne fadlu la ci jum yal nañu sheikhu bamba ak alhaji bolé ci dëkk no ya ngir jumaaji amina amina bi jahi mustafa sallallahu alayhi rabbuna ka mustafa sheikhul mo def kilifa kilifa yi yalla ko def mbacke muso beño ayé ndegam xamoo melo murid sadiq wa sheikh bamba wayna ko mo wan la way wa sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atun nazamtuha khawf iqtirar asiduqu fi mahabbati sheikhu abad thumma intisalu amrihi haythu warad wa tarku li'tiradi mutlaqan walaw bi batinin alayhi fi ma qad rawaw wa ma huwa salabu al-ikhtiyari li husni dhannihi bila inkari fa kullu man jama'a hadhihi sifat min al-muridin qayduru siqat yalna no bamba def muridun sadiqo te yalla bun deki maridun sadiqo amana kun nal murid sadiq la te fek bobale marid sadiq la salihu ka morsi sa wolen ganjba ngien soti way wi de yeday fek boba ndaxte murid sadiq yaman ko jang bala julik juma je ken du jang kuko binal way na la jox ab temer ñem bëgg na am batinam te am mur ben fanu teru ta daw di altine la telephone way wi le ngir bëgg tane yalna nu fekke dewen ak dewen jek ak dewenatu jek te yen ngeen ami jek yalna nu fekke dewen ak dewen jek ak dewenatu jek te yen ngeen ami jek allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adda kamalihi habibika alfan fidda'un minan nari fi majma'in nurayni di shaykhina al-bakki labamba wax ci majma'un nurayni lay beug way ngeen sant fi darini labamba wax ci majma'un nurayni lay beug way ngeen sant fi darini ne amna waji fatu won bañ rob ko mu nakki rek nakiru dekk fakko jëm ju neexu ban jass dikel len mu nakki rek nakiru daw ba sori len mu ne ko man ma di malaakam julli ci gën ji yonen tay saler ya jolli lak da bari julli ci khairul khalqi motax ñu bind ma ma fay say haq wajo amel bor su ñewé ma fay ko te lo tawat fi qabru bi ma faj ko ma di sen nimbal fi la ma lay wetteli lo haaje wax mako mayet lako file jele ko aljanna ma ridwani li fek baru yey dekk jëm jinaani kero nga gis ñol ma kay nay an tabbi ca aljanna yeker ya den gi daraje julli juma ba nopi julli ca khairul khalqi do la nopi cheikh bamane amna jigen bi faatu won bañ rob ko fek mu defon ko latu won bañ ko robé mu nakir ak nakiru cien baat ba ak tank ya waye da julli ci gën ji yonñan guddek ba ci ay junni moko soppon gaay xibaar ko hasanul bisri ba mu tedde ba guddi gis nabi yubuna ko fil jinani ngir la mu da julli ci man daynani ma nga ci khurul ayni wal wildani ci nigeelal bur yalla ak ridwani ngir lim ma soppon ba bari julli ci man motax ma tel ko ram julli len ci man cheikh ba mané amna kenen kuñ don hisab bakari ëpp lol baraw ahlul kitab fek mu da julli ci gën ji yonñan guddek ba ca xolam ba mustasagan malaka momé delu ñew dikel leen ñu daldi daw bané menes ba sori leen mu daldi pési julli yak bakar ya julli yawat bakar ya arna sar ya mu daldi koy ram mu wey jinaani gi daraje julli alal adnaani cheikh ba mané amna ku rom muy xabru julli ci yonñan sanni yol bay khairu lu man juroom ñaar fukki junni ci nit malaka yang leen ni mugal ci ay yat yolu julleem ga ci rasulullahi mo ram mu ñepp ñepp duna lahi torob le jibril ñew ne waju julli ci gën ju yonneen fa juma suuy julli limu juroom ñaar fukki junni fofa ci ay malaka fay ko yol ya fofa malaka yepp jox ko yoli julli ya ci boba bis mu daldi boone yol ya bepp bisub aljuma yalla diko fay lo xamne mo upp minne fi ba mu doy su de ci wëru koor du dem ni rana lu meuna def suuy faatu way jinaana gi daraje julli yu an koor ga ak daraje aljuma an ngor ga ku julli ñaan yalla ci ne su san baan wala rajab guddigan yol makara ñaan ñu ful sa julli ya limu malaaka ya ci asama wa ge ci suuf ak rakka ya ñaari jullit ñu saabu ante aljuma julli ci yonen yalla dootu leen duma taxawlu na fi ngir xibaari julli mune su ko jeexal ne mo nu jalle

Zodon,

أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر. الله أكبر.

doona noppi cheikh bamba ne amna jigen bi faatu won bañ rob ko fekk mu defon ku laatu won bañ ko robé mu nakir ak nakiru cheikh baba ak tante yamun taniru waye da julli ci gën ji yonnel guddek beccak ay junni moko soppon gaaya xibaar ko hasanul bisri ba mu teddé ba guddi gis nabi yu mu ne ko yobuna ko fil jinani ngir lamu da julli ci man daynani ma nga ca khurul ayni wal wildani ci nigeelal bur yalla ak ridwani ngir limma soppon ba bari julli ci man motax ma tel ko ram julli len ci man cheikh ba mané amna kenen kuñ don hisab bakkar ye upp lol baraw ahlul kitab fek mu da julli ci gën ji yonnen guddek ba ca xolam ba mustasagan malaka momé delu ñew dikel len ñu daldi daw bané menes ba sori len mu daldi pesse julli yak bakkar ya julli yawat bakkar ya an sar ya mu daldi koy ram mu wey jinani gi daraje julli halal adnani cheikh ba mané amna ku rom muy khabru julli ci yonnen sanni yol bay khairu luma djom ñaar fukki junni ci nit malaka yang leni mugal ci ay yat yolou djulem ga ci rasulullahi moram mu ñepp ñepp duna lahi terob le jibril ñew ne waju junni ci gën ju yonnen fa juma suy julli limu djurom ñaar fukki junni fofa ci ay malaka fay ko yol ya fofa malaka yepp jox ko yoli julli ya ci boba bis mu daldi bolé yol ya bepp bisub aljuma yalla diko fay lo xamne mo upp minde fi ba mu doy su de ci wéru koor du dem ni rana lu meuna def suy fatu way jinana gi daraje julli yu an ak worga ak daraje aljuma an ak worga ku julli ñaan yalla ci ne su sanban wala raje guddiga ñol makara ñaan ñu ful sa julli ya limu malaka ya ca asama wa ge ci suuf ak rakka ya ñaari julli ñu saabu ante aljuma julli ci yonen yalla dootu len duma taxawlu na bi ngir xibaari julli mune su ko jexal ne mo ñu jalle li la yalla fay gaaye julli ci gën ju yonen fu ñu tok na salli ak ñay tabax juma di julle jakk ngir daraje khairul wara ñol makka juma itu baba madina makka juma ñaarem bu ko atal mubaraka juma itu baba madina makka juma ñaarem bu ko atal mubaraka waju fa dem ngir yalla ak yonen ba li la ñu lay fayé ci barke bamba ma wax la mbeur yefi liggey juma ji mam cerno ak cheikh mustafa al haji ma wax la mbeur yefi liggey juma ji mam cerno ak cheikh mustafa al haji ci nigal cheikh bamba ak rasulu bi wacc julli juroom ngir lolu ma delu wax la ci sun mam cerno nga xamne ken du mom ca bobé xarnu delu la wax tay ci mbirum juma ji lo xamne xewna digam ak al haji delu la wax la ci juma yi tuba lamu nuro juma yi makka boba mam sunu ibrahima moy metar ba mo don qalilul legi yorti terba ishaq ismaila yari dom ya ñoko ko antal bereenor carrière ya jangal wa isya famu ibrahimu kon tay nga roy mam cierno ibrahimu mam sunu ibrahima ndamal deru mo don qalilul lahi cierno waru mam sunu ibrahima ndamal deru mo don qalilul lahi cierno waru mo don donay mam sunu ibrahima ci yonu bammanani len ca mewma lola taxon cheikh bamba wo mam cierno ne ko nga fonu mang juma ja jarno bamba ko wo ñur bel ca ama dam sasi ne ko demal touba tebul fi delusi mam cierno dal di ñew ca ama xam sasi reddu ko fonu mang ko deruy mas masi kérok la bamba wo lu sidil muhtar mam cheikh ante mbake borom gawan kérok la bamba wo lu sidil muhtar ñu bokk ab jotaay mu dolli ko gwar bañu deme mu wo lu cheikh balla cioro ak cheikh hamdil mustafa ñu defaro bañu deme mu wo serigne mbake buso ak cheikh massamba mbake ñaar ñi duñ peso mu daldi wolu cheikh ibra fali cheikh modou num ak cheikh balla fali ne len na ñepp fegg cierno touba kero guddi gam la ñew nañ touba cheikh bamba sant len tabax juma ji ken baña xile xala roy al haji fallu cheikh bamba sant len tabax juma ji ken baña xile xala roy al haji cheikh ibra fal moy jewri ñam bis boba ni yari ibra yot juma ngi touba cheikh yep jox mam cierno sen hidaya juma ja melni jojja fi riwaya motax ba sen dom ya di gas carrière ya ye dom di toj xere di tok gu reer ya ye dom di ñew touba di yar sen dom ya bay fal ya ak wa mbake am nañ set ya cheikh yep dal di wop fekk cierno juma ngi touba ga ya dal di borno deglu ma wax la bis ba sun mam cierno khayfa darul muti mo raw arno serigne mamar jeppo nga jitew daru serigne matar sabay rakam mo taru kérok bisab gaaw la diggu gamu nitti fan ak juroom la bambay ramu bamba na ñay ziyara ak ñay julli ak ñay liggey ku fatuma lay jalle ben fan ak gam di yowmal juma la cierno tam lib liggey xat jama al haji mbake bu soore di pokk ya mu jublu qibla mag ponki makka ya
الحاج فادي لوك سيرن مسا

0: Samba ñoo fété wo carrière ba ngeen Cheikh Bamba gaaw kérok le Cheikhou Fallou yoni Ahmadou Ndiaye bin tane duñ ko janni mu dem yegal ko bay ba fi ndiarema mu fa ko wo mu ñew mu roof ko mbotma ba muy nuyo bam laata wax ñu noddu di likti mi Cheikh Bamba way ne medde bam delu sé ne ko demal Fatoba yaay mu jël lepp lepp fi ak boba kérok le Cheikh Fadilu del ci Touba delu ci carrière ba di yonne rer ba am nañ fa ay wër mo Serigne Massamba ñuy roñu doj ci ndigal le Cheikh Bamba kéro guddi gam la sun mam Tierno tamuli roñ doj yengi rek defarnu mam Tierno Faté amna Touba fukki wër di gasi pax di roñu doj di toji xeer ba xili xala ja tawé ci mbir ya mu dem xibar ko Bamba bayyi mbeur ya damne ko kan tay wu nga lammi mbeur ya yomal xiyam do sen morom fukkeer ya tay wacc na wacc la ñi builderu man geddna adina li ñu waru bir ya ca xew mané su ko wayale na way li tax rew mepp ñew di yale bisub tabaski bay ngelaw lu reey la mam Tierno na defaru len la hawla gerew lu leele le fi jaar ay wax la si ngeen ko deggon xamne mir mu reey la gelaw lu reey le fi jaar ay wax la si ngeen ko deggon xamne mir mu reey la bisub kérok la tak delu deru ngir xiri xala ja mourid yay waru ci xam mom sa sin serigne bu magba ni bisu Touba Cheikh ya saq ñak ba ci nitti fan la bamba geddu dunya ñaar fukki fan ci nitti fan la bamba geddu dunya ci tam xarit Allah ma ngir yu bon ya kérok na Cheikh Bamba fanan ci Touba
1: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: amina amina nilen amina ci daraje al haji ak mamuna kérok la mam Tierno ne sun juma ji min ci loxoy Cheikh Fallou may al haji bamba ko jox zahir sa ak batin ba te dana aj makka ziyare tayba modi sunu jiwu ci tolum l'islam ci bakke ak musobe fawqana imam ko weddi li laj ko mamar ngay fetto momako wax sere la musla gantu motax mu toklo Tierno Fall Fatoba bu jita wa beton ba tay ba boba bis bu ni yenane beton ba toyna mam Tierno amna keur yu tollu nona ta jannatul firdaus en li yena gi lamu ñeek jeuf te ñeek yena man asafil islam moy hadith ba dana ko way firi ko ngeen xam yol ba man asafil islam moy hadith ba dana ko way firi ko ngeen xam yol ba lepp lu way tambali fil islami yalla diful yol ya ila al qiyami ku jef ñu fay ko ku jeful ñu fay ko mi bëgg wañé ko borom mom ful ko wa fil hadisi man asfal islami sunnatan wahidatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamati wala yunqasu min ujurihim shay'an wa salamu sahhan min durratin nasihin babun badali shaykh hamdil mustafa rahimahu allah bi jayil mustafa babun badali shaykh hamdil mustafa rahimahu allah bi jayil mustafa su ngeen ma deglo tay ma delu wax len yenen xibar ci mustafa way deglu len su ngeen ma deglo tay ma delu wax len yenen ki way deglu len la cheikh hamdil mustafa al makkiyu def ci ayam ngir mustafa al makkiyu gana bu cheikh bam ñewé ci wam sasi mu def khalifa ba ci amana sasi la dooro wo cheikh yep yep Touba ak doomi cheikh ya ngir juma ja boba cheikh mustafa ci wéru koor la woté ci nasasi ñu muy ci kën du woté mu daldi ya salat mirum juma ji jital ci cheikh massamba ak al haji ne len na ngeen defon ci sen mam Tierno ngeen feddi lete ak la xasaay te jarno ne len na ngeen defon ci sun mam Tierno ngeen feddi lete ak la xasaay te jarno ñu ne ko def nan la ni cheikhou bamba gir yaay khalifatum te yor nga yen ba cheikh yep yep fi khas mourid yaay daanu ñep di bis bis di joy ba kaanu mu sant len ne len na ngeen dem waaji ba bis ba may wote liggey juma ji fukki fan ak ñaar na ci wéru kori wa ci yowmu jumaatin la wolu fere ya bisub torok palan bu entrepreneur ñeek ko man yonne ko Touba ab nor cheikh masourang andi ko and ak leyti jebal ko amdil mustafa lil bayti torok la wo al haji mbacke buso ak wa kërëm ñi melni geejuy duusu mu ñew ra daat ko koñe jublu qibla mu yeesalan digal la won ci qabla al haji fadilu ak serigne basiru ak cheikh massamba ño taxaw di téro cheikh amdi sant yewi leen ñu delu mu dekk leen na ngeen jubo tay farlo al juma jey mujju ci wëru kori wa na leeti ñay dajale mbolem yere ya ni tek juroom ben ci wëru kori wa na ñeek gas paxé di soñu féré ya ni tek juroom ben ñaar fukki fan juroom ben ni tek juroom ben ci wëru kori wa la ñeek gas paxé di soñu féré ya kérok bisub al juma lati worna yal na ci julli ati at amina fukk juroom ñaar ci digiw tebeski na delu wote waat bi xairi sakki torok la cheikh amdi di denk cheikh ya ak doomi cheikh ya ak mbokki mbacke ak doom ya jol makal islam modi tolam budu jeex ay toli tol la bo ca bay sam am du jeex jol makal islam modi tolam budu jeex ay toli tolla bo ca bay sam andu jeex juma ji bokku na ci toli bamba jeuril la won wacc na ngir yonen ba dañ jema futte ko bayal ko tol bi yowmal qiyamati nu bokku yol bi mam cerno roj na bamu set mu faro ba des nako fay yenam kero fa beur ba cheikh mustafa mbacke yu daldi baxawo cheikh yep futte ko di bay tay taxawo fuk ak juroom ñett la bay ci tol bi ci atti musla yoxe amna yol bi fuk ak juroom ñenent yowmal juma di goute beski wote wat na jama bisub kero la cheikh hamdil mustafa tamuli ak tabakh bi jeeyin mustafa bisub kero la cheikh hamdil mustafa tamuli ak tabakh bi jeeyin mustafa bisub kero julli na ñaari rakam delu julleti ñaari rakati ne kam jang wa isyar fa ibrahim ba ci mu jug laye ñey tew yemu wa isyar fa ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim bisub kero wa mbake ak musobe ak cheikh yeppatew ne tubi robe mu jog taxaw talal loxom ñaan yalla lamuko ñaan mo bayam ak man jalla mu jog taxaw talal loxom ñaan yalla lamuko ñaan mo bayam ak man jalla duggu ci bir pax ma taxaw deloti ñaan jublu ci bay bak turo no xam di dagan bolam mepp jublu peku na amin mu delu welbeuti ku jublo ba qibla yepp dañ mu ñaanal ñepp sirran wajehran cheikh ya deg lepp bam agale la wo serigne masamba ak cheikh basirok lay tiñ ay metar ba ak masur ak ñoo duggono ci pakhma bisub kérok aljumalat ni'ma mu delu tok ci pakhma ñaan boromam lamuko ñaan boole ci kuy moromam boloma dal di duggu fekki mustafa ñepp di barkelu bi jeeyil mustafa cheikh mustafa mo laj turel ba leyti mu jox ko mo ñeuk tabax ci beyti kérok la tamule tabax juma ji ba nam fi jog bako rakam alhaji bisub kérok bam tamule juma ja xarbax yu reey feñ na kérok ngir waja bisub kérok alhaji bamba sammo ma aji won tey talibeb cheikh bamba dal di nuyok cheikh mustafa makkiyo ba wo ca makka ak mustafa makkiyo joko fa susi makka tak medina ak dogya ak yeneeni mbot ngir dina ak susi jidda ak arafat zamzami ak misra ak sufi juma yañ fa amé cheikh mustafa makkiyo bolé lepp soti ca pahma dal di sul mok ñepp cheikh masour ak mom la serigne balaj ndab mu duy ko ban joko kérok mu nangu ngeb ngeb na kérok ndab la di ñaan sa susa lu yag yag doora soti susa cheikh masamma ne ko am nga xar bax ca waxi cheikh bamba jeewon leppay bax serigne masamma ne ko am nga xar bax ca waxi cheikh bamba jeewon leppay bax wajmal bihi dari yakal madina barakatan wal kambatal masuna al haji bamba sammu doyna sere ca le serigne touba waxon du mere ca rog la tambule tabax juma ji ba nam fi jog rero wul ak al haji ku weddi laaj cheikh modou lamine dagana ngir moko tarikhon ci rog mom deguna momako jox ma soti wan arabia ca moma atay la ko way wolof ya jaarama jaarama ko am jaarama ya ko waral sa doomu reey karama ku sopp hamdil mustafa al khalifa ne ne beret magal ko nawlem defa ndax dara jam ak dara jey juma ji ak dara jey domam yi def al haji may nuy ngeerum ci dara jey cheikh bamba yowmal qiyam ngir mustafa yonen ba ni tegg juroom ñenent fan ci digg bisub alarba ca la wote dagge kérok la top bi sas ya gaaya dal ko ku nidi xes kuy bëgg booyal ful ko la dali junni ba ca fukki junni téméri junni gaaya duñ ko yenni ma wax la tuut ci doomi cheikh ya doon saso amna ci ño xamne fi touba lañ soso ma wax la tuut ci doomi cheikh ya doon saso amna ci ño xamne fi touba lañ soso ñepp mané su leen lim ci way wi waye dina fi wax li deugal lay wi serigne magge jama magon ca gaaya moy doomi cheikh adama geey minaya cheikh modou sar ak bakke sar serigne sar danañ sa soy jouni ba tek tay angar cheikh mustafa fall ak
1: université cheikh ahmed bamba
0: teemeri jouni touba cheikh fallu ndjay doomi serigne hassan ndjay lu massa am joxnako am di duko jaay cheikh fallu ndjay doomi serigne malamin ak rakam luñu massa fekke ño ca man serigne hassan geey doomi cheikh mababu ak rakam dañ da ñara suy nabu cheikh modou kan doomi serigne mor warqa ju nek fas la da joxe ak ay sax cheikh modou jaw moy doomi abdoulaye jaw sa sa bo muslim manke ken dawu ko jew cheikh mustafa may kere dawul manke ay jooni lay joxe lu am mu fekke cheikh mbacke noy doomi serigne mamar noy ay jooni lay jebele sa sa muslim boy cheikh modou bassila amul lu muy saso lu massa am jebel ko am di bam soso serigne ridjal sek amul lu sakku lu dul ngeerum lu massa am jebel ko cheikh modou lamine jenn duñ ko janni lu massa am yenn ko dañ ko yenni cheikh modou qabban dana ak ni jooni jeubal ko cheikh amdi te duñ ko janni cheikh modou balla jor serigne sahidou danañ ko yitt ay jooni moy faridou cheikh modou awa balla ak rakam ya temeri jinne len saso ci adiya cheikh modou diop doomi serigne massamba serigne massamba diop sap cheikh modou diop doomi serigne massamba da da ñarasu musla yenn yamba mam balla mbacke da na yut cheikh amdi ay jinni and ak misra mo don fardi
1: UKAP FM université cheikh ahmadou bamba

0: xubbum ak ñeneenti fan di altiné ci rakki gamu lañ ko tambulé soné xubbum ak ñeneenti fan di altiné ci rakki gamu lañ ko tambulé soné xubbalay gudday ba ak teemam ba nek ci kaw di séré séti bamba fanwéri métal yi mat na sekk malaka yang ci kaw bu len ko sikk sayir sa ak batin ba lèr yay jolli li lan ci wër ku ci waxtu julli xubbama mat na ci rakati gamu bisub talata waji ñew di ramu di fukki fan ca wéro ak juroom ñaar ñu nako so doon xare ñoy say jambar torok la gaaye dal di tek beton ba metal masum yépp di sante bamba bisub kérok al hajirayna ay nak wo cierno fal mu joxo gaaye fay mak santilo yak mbaji ya an ak peñ ya lippi jala ño wër juma ja koñ ya al haji fadilo tabax soror ya gudday ba jëm kaw asamam ak leer ya ñen fukki metal la yu tek juroom ñaar ñamay joxañ yalla tena ko do ñaar ñen fukki metal la yu tek juroom ñaar ñamay joxañ yalla tena ko do ñaar sorot ba ñeukam ba bisab alarba ben panap tebeski lañ gas deur ba al haji fallo cheikh abdul qadir ño tew kérok lemu ko gaay xey deur sorot ba ñeukam ak fete nday jor ñu di ca nodd mat na waxtu yor yor rakati gam ci atum tasasasi lañ wote touba cheikh ya delu fa tassé altina jey fan wéri fan ca wér wa te muy bisum ñol makka jantal wér ya bisub kérok la gaay tek te mam ba ca kaw ga muy melax di séré bamba malaka ya nga tok ca kaw di sabbal te musuñu mo yalla yalla nañu bal balum hibadun mukramuna sarmada wal kullu minhum laysa yansi samada sen leer ya jolli ba ca baytil mahmur jamaara sa kursi yu gaay gëna for fek na cheikh fadilu dem dakaru ngir topoto solo juma jey waru cheikh modou diop fall dal di doy dakaru xibar ku lepp mbeur ma fa bandaru ba mu ñewé amna fa luñu waxtane ngir lamu wuté lam fa doon santane kérok la fa watam ba jox cheikh bamba hadiyatan ngir lamu wuté bisba ñenent fan la ci juma dal akhiri te moy bisub al juma al haji gore torok la na dotuma dem bay wute dar ci touba lu mu tuti tuti cheikh mustafa fall lako jox mu yor ko ba mu deme cheikh abdou mbake war ko bisub kerek la wote dal di jaaju mourid bu ñew touba mu fajj say haajo dal di tabax soorat bu fete ganar ñeen fukki meter la yutek juroom ñaar altina jey nitti fan ak juroom ñaar ñaar fukki fan ak juroom ñaar altina jey nitti fan ak juroom ñaar ci wéru koor ci assassin lañ ma xibar la gaaya tamulé tabax soror ba muy juroomi wér ñu tek tam mam ba ci tam xarit ci ansa sin dib gaawu la ma juroom benn fanam ñu saawu ma delu wax limu keno juma ja nam tollu ak yam def gannaaw magam ja ma delu wax limu keno juma ja nam tollu ak yam def ginaaw magam ja kana ya sampé na ci bir juma ja ci jamono cheikh amdi mbacke waja témir la won ñu tek juroom benn keno keno lu nekk tuddu yalla te yanu
1: université cheikh ahmed bamba
0: salatuho tasbihu la delu wax kena ye wër ci biti koñ yata yanu man nañ ñeneen fukk ak juroom yatti keno mbolem keno juma ji lepp yi témir yu tek juroom fukk ak yenente li ka wor cheikh mustafa mo len tabax ci jamonom jazahu rabbul alamin ay keno ba mu deme al haji fallu legi dal di futte ku di legey li legi tabax na fan wéri keno ak yatt mo wër ku bab cheikh bamba ñang na satt malaka ya nga tok ci kaw di sabbal ñew di siyaré cheikh bamba di ñu bal sen mbolé témbér la ci waji may xibar yu tek juroom ñett fukk ak juroom ñaar ku weddi li nga dem ko laj joxane momako wax ne mom du koy chaahani ku weddi li nga dem ko laj joxane momako wax ne mom du koy chaahani chaama jaxassin fukkar joxane la yenn bis nu yenn ko waxtane len jima delu yoni mam marsisé mu wax ba lañ fi tabaqat ci suusi ba ama jaxass ci ayak al haji bam tamulé tay di tabax juma ji chaassassin la tamulé ligéy ba masula noppalu batay ngir bayba yalla na agaleb ligey bay iliman du diko mamonu tebul ñu alaman waju nu xaru legi yalla na xaddi yalla fi am temeri at ba xaddi ba khayadun bi haqqi sari alquran ak daraje qadim khairil adnan sallallahu alayhi wa sallam bisalami wa alihi wa sahbihi ahlami wa radiyallahu anil qadim ma talamizati bil maqdumi wa wahaballahu bihim li musa binal serigne touba te tagok musa amina amina nilen amina ci daraje al haji ak mamuna mu melni desna benen xaj bo xamne ñaari soro li ci kanam allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: radio universite cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
2: yanu murin musa kalamullah yim ni delu tubi wahillah yanu murid musa kalamullah mum ni dilu tu bi wajilani mum ni tu bakare bi samani

0: Dello ati tu bakari ya finzwani. Niamu njitu bakari ya finzwani. Dello ati tu bakari ya finzwani. Njerba gawe nyari ya sawa sakur. Fukka gyuam nyari laka fachu veru kor. Ndakse noam saate sa dari. Tebu noam hari nimba nari. Mbole am tu jaban na kawan chiri umi. Jigiri ji la ko gawa khwari ganna bu ni bi se baja dar salam fa dem ba ganna dem do la ndari mi dam mo da di ñoon ju del ba ni di turba dana ja xam ni lu ndir ñu bo ba ndax ba ma non na sunu bi ci dunya lu mu je ñoko ko la lay te bo ya yaaw ba ba ma te ma ke bari ja bi ci ji lu kay ma til muhtar Labir miri tayran wa batina gaaw ga bamba gonte dar magana xiya bamba gonte na fa dar jengal dan bamba handi ko na der der tukka gulani en ci fandi gaaw ci wero ga mala fa gonte saaw neena kala wakina budi dar dem ko fa daru ko fa na ma kraya dana la ko ma tajar ba ganna ja ma ko ngi di mukar Hamba yang cakap roti bodia, yang meter kolle segani curi, dan alor rumah macam kerjari, nggak kena bambat merumun nari, jam masa jinla jam jalan jai, hamba juga nado sambal laut jai, daru kudos, lada jam masa jadi berdaru lakman sel dekonci
1: kesus, siapa rumah pada jam. La bamba ñu ñu del tuba ramu ma ciri la waxon ci wuy wa cheikh bamba la mba ko fa doy na xerwa ko ka hada joon la am panjari an ni ci fan man bamba doy na mayem dana la waxat baqi am ci dox ci ni jaati lam nga fank bi dana la waxu ma sa jaal ciat de warti ci ni de ba mo won ko bi bi la soxna mu ni mbake magal mo jara magal ku ja dem baba fel ngir gaaw bam xeyandi la la magal mo takku magal magrakan la ay faragal xara ci yuma de fira bi mo safar la bamba wax magali dal dene xatar yow dox na mulimatu nang ma ma wer ba gali ko rew mi sargal yow dox na mulimatu yow mi wada dogul mi wer ci nga ba morada dana abi ni lu tuddi saw sakor jaay xibaari ndara bi ngay fu xibaari mu ci hat yote jurum yaar ci jiri ji man la yama jurum yaar baay jam ne deglul ma wax la lawaran ba an ja gana gogal ba ci qadim ger waja aad billahi min zaytar yanan yalla be walen ba xaan ma wax la bi be sey xuba ma ni bi se ba ko na ki jam ta ko ci bidru di be di nit fan ci ko rewa la gonté keur man dumbe xal ngeen téré war gele mul magam jambaké man ci diggu gudi la né jaar fanani daru salam fakk durum gawani riyam me ko dum rek ko fi jani am fa xaye di ngal ngalaw tugustu ngal nga way war na ko di fi di mbacké yeral ma mati ya durum gawani lola ko fatale melo jinaane fukki na nga juroom ci bis bu nek handa gilim ak bu ki bay lay sak ba muy xaya ci ci na tay maren bi net koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi dam ni ko jaar am mu jappat yam jebal magam serign ma mar borom saam ni tay juroom ñet ci wero ko rewa kero gal ni la ndek fereya ni tay juroom ñet yu ru bi tuba tuba tuba dadé bi do ati ni worna boba dadé ko tam ba wati darul marnan bay musa ne bo kero daru salam moy ndana kero la dam nan ci darul marnan mam janna ba ci bole ñam yakinan ngan nga mané su koy tuba ci dunya lu nekkam na ba bi khairi sunya mo ta dara wa ba ga darul marnan kendo fa mar kendo fa timne fa ngay nan tabax ya mara ga darul marnan dana gando toba fu ne way mo fanan yili gudi dal di ko magala bata جد بامباس محمدا صلى الله وسلم علي لا بلال واستخبئ ومن والله فكنا ما كيرنا تبغ لايدا يمل جنات نيم غربا جواونا كير الو غاندكار لن داي يري جم سي دارو شيخ مولود مبن بك دفنا في كير تي ديغال شيخ بامبا كايام لي شكر شيخ ابراهيم فال وذكي راي مسار دفنا فاي تاخ رتن ني بنكار لاليا ماني سكو اقرار با دولو لاليا ورال با خان دي دندول ادجو وو ما جوني نان ديما ناري مو دبا سا سيكريتي سا فوغوري غنا دوبل بجا قديم رو خله ديغنت بامبا نون دو مولين تيولي كروك بجيخ بامبا بو دار السلام داغو قرم غاوا ني دوفان تي سلام يوسف كروك لا دانت دي دي غاوا مو جان دي ايلل اند دار منان موسيقى إبراهيم بابي مريدين كلي لامبامبا جايو يفن ليوني شيني جايكت نجن جايكت يكنون فدو من در فكل لنجار لكن نك جنب شيني غلال شيخ بامبا لاليا لالبو شيني مياني وير بابو نبروشن مرضوات الميكير شيخ إبراهيم فضل دكني تاكو تكي كليم ngir sudra xamnaak bañu bo sama kay dem ci daal borom ngongo fa lay jobbi waat ñu sippi sebi buntu kar dem ba ngari adala won di waye baxaan mu nay leen ndikati bawri la di lamb sa pe de lamb la liya mo lamb tanke la liya ney pedal cheikh bamba day bëgg jaar ngir yalla ci su kero la da de dem jaarim febar ko baxan dagay yep di koy yem kérok la baxan dal di gis kuman dan febar ko bir yep bar ma dal di telephone borom daram da kar yep di borom darak borom da kar yep borom darak borom da kar yep di la do wax baxan mu min ni deug ci yo fan lañ dal di wax karte yegal ko bor yep ñu wajal gande cheikh yep ñew ci nigal ak maam cierno di teru cheikh bamba tabax tay torno Cheikh Bamba ñeu daal ba wéru gam gam ga gawla mu jox dirum jaya fan la non ba tudde mbaxaan de ka fa mbacke bapp dal bay jaaxaan tan ka fa wa mbacke lu ñinni kampama de ka de ban ba lay fexel mu nan ko ma mag ñata kal ko fa lu majrumi nit wala ci doon ben mu di gëna fook te suba mbaxaan del mbacke bapp ande graaf jambu daayim ci kérok la mbaxan walu sey ko bam tambake bappo mbake ni tey bëmb cheikh bamba bañ yebal jamaam ci xanta cheikh modou dey jëmo ñu dal jégon bañ ñe mu merde xol na mer duma wax ak yeen abadan ma garde ma di ko ñu ñu te mom la sox ne ko borom dar moma yoni sox dey yu mi mako mon de don na ko te nit ya ak yaari marham na ko bañ ñu ñewé xibaar ko sey ko bamba mune ko ndaw du suru ma tam bayba kero la bamba ko ante dar nanan wati kero do to gisi di gawan bo ngi ba djublu mbacke bab gaay na yo ñele de ram yu mu mune ko mokal qasida nama ko jangal ba ca mbacke dodi serigne mako jambay ma dekk lo ngor me ma ko mokal bamba na ko wul gor muy wax ba jot la daam len ci wuy wo na ko lo daay na ko doyna قبل الوصول من لا غامنا من ناتو مي نون جكتي لي ويرنا اب سوخدو تاكات ني تي مباكي دارو تي كو في نيو سافال سو ديلو وار دال دي ني تيپ واتي دار با جاكاني دال دي ني تيپ واتي دار تي جاكاجا جولي فا نيار راكام فا مخرجا والو برام صاحب اك برام غاوان مام تيرنو سي بافي ني باي وانه ني نيو مو واخ لين لو سانيفو كو واخ غير كو كو دي غير حالا كو ناتي غير برو dal dina mel ki na baxan dal di lox di rew rew bi def lon mané fu ko wax cheikh ban ba ñew tabbi ci ni gi baxan ñaanam baxan mu ne mu di la baax ni ñaan man di ko ma de kon fa sab mo tantu baxan yaari fa de gam bi jira jira yi na jira bi jam na ko ri tu ban ba ba ya ay mbeur baxan bu on ne ne bul wo bamba gana borom dar mo ma yoni mbeur mi neena balaj ba ma fetal lay di ba daru mar nan kontana faat wijite ke ga bamu dañ ma dello wakko borom dal te fi yepp deg bamba ne cial tontul mbaxan dal dina ñokker no borom gaawani woti gëral ga del daru nana ma dina faati xel ga dañi naan ñu de jaay ban mon ba dal di ndar ci siyaat ban da de ge de ki dir dir kërok la asuna ba del bu jajo dem dar kalaame bamba mi fajaaj kërok borom dal boole ko ki kar dandar ma yaa ci tuyi ci ndaw gatch kumand ngal gatch ya soldat ñepp bawon da tali ñu te saata mu boole ko ci bi passion pour yo ak seen da kenn di setul ci riw yo man ñang ja gaajo ta kanaari gooram handa dagam yepp di mak putaram bala ka walu da ci jall jere handa dagam yepp di jik ci soxya lolu basil ku ma jam jiti kangam yor xare ba ñu suusiiti nolu bay bayar manil mu wuy ak ñoko gore je bi bay daw ci nolu ba sal mo ande sal bu mu ñewi ngay ci fam ne malum bu mu ñewi ngay ci lañ wo bamba pour ci ndaye do la kay tapien be ñu yonne ndaw mu wacc la gap bu yu gon dom barak ba ci ñu ne bay jamina aljuma lañ wacc ko nga ci fete riew mi ba xal ni ne ndaw be dem hammet ni ñewel lañ delu cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba tuba bolu ko ne mo yor xare kel ko sa daawula bamba kon ne ndawla bul del ci tebul ma ton sa daawula bamba kan ne ndawla bul del ci tebul ma ton kel ak la bokke mbacke ak musubi dajje ba cheikh bamba le joy ba wote na ko ngi wuy di yere man jobote param tuba maluko mon musiba ci bakki cheikh bamba na len digela sunu borom laaj waye wax ma seni morom qawliya la ilaha illa muhammadun arsalahu ila bay musa ne bartalu ma gur ci na fekke ba xam handa tuba ba barne gur ba dan ci suba ju ñu delu wolo bamba ne ko ne ñom baluko moy muy bal kani tak mbacke tak daru ma japp ñepp ne bi jam ne maro cheikh bamba do ne gatt ko rewti lo ne as bu na da ko ne mo ko ki yalla wala yu ci ka xawlu mu la wala ta sabu ko bo ni la sax kuy ragalam na juusi mbacke na saran bay fatte yalla da nga dem ni daan la do xaful raqal qin ba qawl tumri ila rabbi sama ila sayyid dajalu wa kullu ma wallahu wallahu jal rafa'u bidri islama wa sasul bujara wa salama babu ayyidu qanasu wa sura man lo ana qanat serign bi waxna duma way jabata te ndigalal yalla ñu wala ahmada salaamu alayhi daw ali wa sahbi wa man wallahu alaji defante yonne ñu njaay mu dem toro wax ko tuba ba mu ne say ba kana xanda mu ba gis kuma andal ne ko waxal mu deg bu yepp ngi ran mu ne ko cheikh bamba ni man la ñew tay illa billahi ma tan ba tay capitaine ba wax ne ko kon bettu ma tay ji mu xamne ma yi ne baba ma tay ji ma togn bakke ba darul man na japp mu ya goma me jebal ma wan yu gun jani xwar ko bamba muné ko yalla ngi ci ak yonen ba kérok la bamba na su ci du ñëwé am sax du tak fa du do gu ñëwé kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di ñëwal ci yoté gam kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di ñëwal ci yoté gam laay fi yalla ci daari ñam da gaay ba dé do na ko daaru na na laay de yalla wax de daar ñam daan gaay badale dox nañ ko daaru ma naan la yalla wax na na suñu na naata xajjam ma fa lakum lu fa saata laay de yalla wax de daaru la ba laatin de laay wax gaay yi daaru kenn du laal timir bu ñew mbacke ma yalla daal man na te ñaari timir bu ruuy wa tinne bu ñew daaru be del ci mbacke man na te ñaari timir do na sekk kérok la daam fa naana jang a ka la dampana na jangala ya fa jom fajar mo tuji tigi roya lo la dal ci nekli bol pay te saaru lan fa moy borom mundi ab soxdu tak mukk ci mbacke dal jan won bu ñew daaru tudde lo waaru kanga ñu yépé mu jigeel ci jibul ak gami bu yi nasaraaje nopi suma non yu mok nañ bu yag ma ko ba borom to bané wa makaru wa makara la la wa wala jigeel ñu ko ko la tour non yépp mok nañ yalla moy bur lile la bamba ni bu gaay ndaxaan ak bur ya nañ fa daaru manan dara ya balala di defanta suwi jile nam ni ñewel la gont kérok la bamba yoon ci di gaawaan mu war jëbelu lay rew may saawan ala ci ci ko bu mo def santam motam wañ waji mo de kentam cherif ma mal jaaray ma gën ci shaay te mo ko jigal defal ko gaad kérok la war waji mu reey ci gudd wuddu do na mbacke ko ka tet maam ci na war fasu maga man dañ ñom moy ngelimbul cheikh mbacke mané moko mom ñu nga dajé tuba ba nga xaan ak buri yépp bëgg ñuy dimbalé ba ñu neew tuba ba nga xaan mo la sérigne tuba dina ko mané mu mer na mer di buma kenn mané ne len ko bettu nako takko saan tay ji ji gaaw mu xamné ma gaaw kenu di len del gi legi yépp naaw ala ci xelne ko ci li borom saam moy ma di sen bamba te man na wotu dam na kerno mi mo de rek mi su ci mo motam yu ni mu ci yow tuba ba nur dal dina katti gi yep nañ wi daru dal dina katti gi yep nañ wi daru bala ci mi ci bamba wi ndakar ciwa wa ko lu ko serign dam dik na yo dam ni ko na de tab jam sañu mala di gani ko ma waxu mune ko mayna la ko lol jawab la mune ko bul deglu kudul bur yalla mune ko yaajuma jawab ba yalla cheikh abdou yaajuma ni dan wa jawab ko filani wa bil mali haram min kitab al zaitan malu da ko jindu ba sultan fek serigne touba di def qatida kunna walillahi borom mazida am walillahi miraju samawati wal ardi borom juma ji bamu way haram ya ba jallat la dal di wuy di non ba banday wa wajal al mutar sallallahu ali bi dali wa man wallahu law ijaban man hanni dar suma lo qala amsi la taqdal qala jol makka moko ne doxal hir nana borom toba te bur ragal lori bindi war nana liftul karim wa tabal al qira wala atalo kadra ji fil qira la babu ko jebin da darul manan dal ni ne ñot ciet walu nari fi lan kérok la nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka xamna sey xana kérok la nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka xamna sey xana an nar bu tuddu mo do fal taymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tan bamu dajé ndaw ya waxul kenn waxul bamu dimi la julli ñaar rak faron gi gis ga gaay war koy fak bam salmal yalla jog mu ñoo fukuy ne mak jiblu fekk melni keur ga mota ba way miri de war gi gis nguur amal ne te war mal kuy ga mota ba way miri de war gi gis ga nguur amal ñewel de war mal kuy ga fekk tuba bi ay wacc jëm ci daaru fekk tuba bi ay waaji jëm ci daaru kangam yépp yépp dal de waaru buri bang daani ñepp yi reub reubi tuba bi ang ba xade xim di sab sab cheikh bamba dal ne ko ba xaan yaang maang yalla ni yonent ba ngi sere yaang cheikh bamba dal ne ko yaang maang ba xaan yalla ni yonent ba ngi sere yaang cheikh bamba dal ne ko ba xaan yaang mangi yalla ni yonent ba gi sere ya pour yalla dafa sant jamu yalla nga bañ ko man nangou doyna ni kuy bañ la yalla di la rasul lo diglé bañ na do la ñom la wul luy lola nay lulu du ya xare bi waxal jafa nga xamne ma mom xarnu bi luy lola nay lola du ya xare bi waxal defal baxan nga xamne ma mom xarnu bi mune ko deg na da ngay bëgg jaar fetal ya ak doom ya nga def ay hangar cheikh bamba da dina fagal jaar wi ci te keur ga bamu dañ nga war cheikh bamba da dina ko agal daru visite kerga konga daldi waad inna latina kafaro wam tannaho min tawbatin waawja saa maatannahu hutunum zakana alaqaari wal kullu min tadidin jegganti tuba banga xaan ñaale ko ñi ki ci daru nanan kelaw lu buri yep dal de saa maat tuba de dal de war ñu xaan dañ ba xaan karte ga delu ndar ci buti wa madal xey yep dal di ñin daal ci kat jabo ba wax la serigne tuba jox taxaw ci wax ñu xamne buri yalla jox kelu la ñepp wi fana ni ñu jël ka nga dina cheikh bamba duñ ko gërbël mbule ki sax gi su gene ñepp ñewon bamba ke sakka do mi la jël yama mon liman ma tek ju li abdullah khar buri te jot ak yu rejo bi len khar kelu la cheikh bamba di li bu ne dara kala ko ni ko ci buri so daan liman ma tek ju li abdullah khar buri te jot ak yu rejo bi len khar kala le cheikh bamba di li bu ne dara kala ko to ko ci buri so daan na len ko gof jigen ne nga ay ha te manalu lako dara dara ci ay wet nga gof ko delo ci fakaray bokam ndax gen nak di dana tangam ci ndam ñu ne ko diit mune nonu la man man tay ko bamba la metti way wal xamna yeen di doon yaari atay lu to te manalu len ma dar ma man yep kangam yep fay mu jidel ci jibbi addo mi buri nasaraan ya noppu lu dal dina wal bi del ci daru man na kero la warja fasu ci di gawan kero borom tan dog ci di gawan ñu dal di xant del ci daru man naan ko mu ñewé la dal da ja ka jakk ni julli ba takko sa ñu xand ak makhraja bam sel male la holu bokki mbak wax lan ko lon ñepp mënuñ ko fekk te ku ko sikki sakka dal di halako gaal sam la ko ndé daru ku wi di nga dem ko la serigne daam moma ko don xibar ma way ko ngir dam wala nga laaj te ma mar jaay fet mo yo kero buntu ba don ko watu wala nga laaj te ma mar jaay fet mo yo kero buntu ba mo koy watu amna jalu ma don xibar ba tuba tuba tuba tuba kero kasam kal yar ba begna bobo alhamdulillah ala alqudum dem delu gangi delu dem qadim ma wax la bis bamba gonté dar yam dar bi wi gannar ba nar yey waat fukki fa nak juroom ñeneen fi gaawo la bamba gonté daru dal de saaw bi bis la soxna musli doon jay nak ba tax ma way ko yalla na faat budul ko nak man duma wuy xibaay kessu li boor ya ngam yi war na bari kelaw la jengi dox ba daru nanam man cierna jogo ba su ci di gaawan ba mu ñëwé borom ba mbacké baari la dal de wolu naari way gannaari mahmadu gal ak sayku na ñu def ko kili ko togon te gel yama mur ko te takko sañu suuf la romba sa baay fekk na dekk ba bëppa ci sa way baay ñam ne ko ba buntu jakka ja lolu sa baay te dina yow mom ne ko yaaga sa way fekk ba kenn ku du man te jakka du mag du ndaw ni ñepp daw ngeel xare da bay ñu mom da joy di bis bis mona ko fas ke ñeek ma la delu ci morom ba kanka delu laaj mor ma mu taar tek ke serin mu kumbali ñoko ci yar bam sa ko xante ñun la wira dem bay ci ko toori be di la wacc ci xat fa la ju ñu tin ci di bir ja dawal borom gawaan ne sif ak reja moy njugu njaay ne ko borom gawaan neena nga dem dir bel ca ngay banaan kérok la wal ba ko jaar ci ngaab wala julé ge mu yeey nepp kérok ma zamba

السجر الى الا الله السجر الى الا الله

محمد رسول الله.

Aquaman!

بإذن ربي والمقوس ببراءة

إليك اليوم ملتمسا.

لكن لم يكن

ولم يجي من زمن الداب والقدماء بسج وسير مما سمعت.

Ajayatu liman sanbe baba.

salakum hadzin alwa'id wa ta'ala wa an tawhidul

Zodon

السجن لا إله إلا الله.

بالمزايا من نسيم بالخفي من وسيم نستجب.

عملي زاكي أنت سائر عيوني. وما

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنا نيوبي نيغلن دي زيارة كي بس بتد بي دي نان سون بروم نانغو ني بارام سين جامو يالا jigen yu bayam suñu recc gannaaw lolu waxtaanu tay wi dañuy dafay tombu bu aji ci war may tam ci walu yar yu bari setlu nañ gone yi tollu ci ñu jangal leen yar leen ñom ñu na ci mbedd mi bari ci lool ci wet go mëna nek jaar ci dëkk bi yor ay charrette di jëfëndiko lo xamne sëriñ bi daf koy téré lo xamne day soppi seeni xel di yaq seeni jiko té mu melni dal dañ ci am fitu dëgeur mëna am xayna yi jëfëndiko tam yi soppi seeni xel xayna mo leen di may fit ba tax ñuy yamar lok ñi nga xamne ñom la sëriñ bi dënk ñu sam war may dëkk bi di dakante police yi waxtu nek muy lo xamne ñu bare bare yi ngi ci tek seen beut di ci am lu leen metti yu bëgg ci labirante soñante ci xamnañ ne kilifa gi mom mu ngi ci def warte fam mi ngi diglé limu wara diglé di téré limu wara téré sak ay ndaw yo xamne ñokoy taxawul jëfé ndigal yi ak bayyi téré yi waye teewut li ñi gis mom ñu koy gis bu melni buñ bëgge xol lu ko waral ak ñan lañu wara jappé né ñoo ñom la to ki bi tégué ci kaw ñom lañ ko wara laaj di ci ñëk di xana moy wajuri wajuri nga xamné ñom ñoy ñoo jur gone yi war leena jangal war leena yar war leena taxaw defal seen jiko am ci ño xamne warte ko mo ngi ko day xel jeemuñ ci dara dañu bayyi dom yi rek dañu jur rek wacc leen nono japp ne dara waru leen ci ñu na ci lu leen neex di def fu leen neex jëm lu leen neex def ba mel ni ñu mel am ci ño xamne xajna ñanga cey jëm waye seen loxo mo jotul seen ginaaw ba la len ci war mënuñu ko nam len waré am ñoom xamna xeyna xamnañ la len ci war ñu ko cey jëm waye ñi ci bari ci ñoom yoon buñu wara jaaré ku ñuy yar ak ku ñuy jangal ba tek ko ci yoon ño xeyna yoon wo wala ñu xamul mom la ñu jekkuut kon ci bari bari kon mi ngi delu waat ci wajuri bu ko fe ñu xamne kon njabot ndenkanul yalla la lu muy laaj ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena kenn ku nek ci yeen ab sam nga bo xam bo legge dañ ko laaj lam doon sam ne borom keur ci bir keuram ab sam la ci njabotam te bu legge dañ koy laaj lamu doon sam القرآن الكريم دي وخني يا ايها الذين امنوا وقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره يني گم يالا فگال لين سن بوب سوارا تا فگال كو سينو جابوت فگال كو جابوت گي مو جانگال لين يار لين تگ لين سي يونو نوب كون لولو ورتيف لا و خامني دا فا وار كيب كوي كو ام جابوت ليپ لوي وارا تاخيت مو ديف كو دي تا وارا گور گورلو كون خامنا ني باي وات سي خيل بو باخ باخ دا ني سي باخ di ciess nak moy japp nañ ne yarit ben loxo mënu ko man wajuru kess rek man na am amna ci lol des ko ci wara jappelé ñu japp ne nguruk senegal bu waxe nguruk senegal jublu ñu gu fi nek ba ko fi nekkon te joge fi ñi ngi jublu rek ne bañ ne senegal mom na bopam bu nek ni japp nañ ne yoon wi ñu wara xal ngir jangal nit ak yar ko defar ko ya yoon wowe da melni nañ bu fekke xal nañ ko nuñ ko xale ci bout yoon ñu wara xalit ngir dimbalé nit ci njabotam
bam yakku bopam ba mana jangal ba mana defar yar len yar njabor gi jangal len itam xal won ci yon won ci wara xal ba man sa dimbali njabor da melni xaluñ ko ba xal ga dess na taxaway ba ci warit day melni dafa dess lol lol lol lol ndax dañuy japp ne dom ñaar ko jur waju rek jur way rew me ko jur itam dañ wax domi rew mi bu ne domi rew bi ne kon ka jite rew mi nga xam ñoy tiri chef rew mi kon dom yep seeni dom lañ yo xam taxaway borom keur ci njabotam mo ko ca war wara tek betam ci dom yep ci xol la war ci ñom ci yor ak ak jangal ak ak yar kañ ko denk muy waju woni diko ci jappale amna rew yo xamne bo fa deme dañ ngay gor gor ñi ngay jëm lola nga xamne waxtu wu nit waré jang ba mu wara yaru goné waxtu waxtu wo xamne xamna ñu waxtu wi da ko wara fekk ci dankay wala mo ko fekk ci biir kër buñ ko gisé ci mbéd mom goné gogé dañ koy té gëstu ba xam ñan ñoo di ay wajuram yu wo waju wa wax ak mom xup ko jajj ko bu defé la mo wara def baxna bu ko defu dañu nangu doom ji ci mom da japp ne ginaaw ñoo mom ñoko bok te mom defu ci waru garam kon ñoom jiss nañ jël sen wal kon day melni yow lo gor gor gor gor itam te fekk mbedd mi mom ak bitti bi ñako wara saytu ba ca war defu ñuko su boba loolu day indi ak soxé xamnañ nak kilifa yi ñoom sen waru gar ñi ngi ci bu baaxa baax rawat ni kilifa gi fi nek yalla na fi yag lo te wer kenn ku nek ci ñoom ñu li nga attan lepp ci ay gone yo wara jël gaddu senu yar ak senu jang ak senu yor kene ku nek gaddu nga ci lu dis gan ñi nga xamne jang ak yar moy sen métier mom lañu jappé moy sen liggéey ñom itam ñu ci bari jël nañ lañu attan ci ñu mëna jangal yar leen ñane ci seeni loxo ñom ñi liggéey jang ak yar ak ñane ci loxo kilifa tan nga fa tok bañ nopi ci ñom kene gis leen ñu nek ci lu yoto nek kon bok lañu gëna bayyi waat xel ci li ñi nga xamne ño ci wara taxaw ta seen taxaw dess ñu gën ci bayyi xel bu baaxa baax xeyna tombi dess na ci delu sa ci yu gëna yaatu inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بوك جيلدي نغي سانت بروم بي بور بي داف لامين موي تير بي فينال لي نيبو تي خول نغي سيدنا موم رك موي بور بي ني ورا جامو باني كو بوكاري دي سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موي جامام دي نداوم ndawam li waxone ko gem yalla gem alakhirah fo noppé waxu yiw nga noppi bokk julit yi magi fatali sama bop ragal yalla te di len fatali te di len denk nu sam sunu lamiñ lamiñ cier ko tuti la nek ci bir gemiñ way cier bu magla ci sos bakkar danger bu magla ci borom ko samut ci mom lamiñ la nit ki di duggé ci diiné l'islam waye manako ci génné itam nak kon ci mom la taxé ak taxé di nek lamiñ cier bu bari nga ne la ci bu ko borom samé xéewal gu magla ta mag ci ko ragal yalla lu yomba sakko wiw la di gëna reey ci luñu ko wara jëfëndiko mo tuddu yalla ak jàng alquran ci mom lamiñ lañu waxe baat yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar ta baat yoyu bokki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena woyof na ci lamiñ waye lu biss na ci balance yamul xéew moy cër bi ñuy jàng alquran alquran arab wo jàng fukki yow la fay ga so ëllëgé ci lamiñ lañuy ñaan yalla di ci far di ci defaru bokk di ci wax lu rafet te wax ju rafet sarax la ci lamiñ lañuy gindé ñu réer ni di ci soñ ñi xam di ci fat liñu fatte ci lamiñ lañuy dundale xol bu dé ay njariñam kenn mënu ko lim kenn mënu ko tak su borom ragalé boromam waye ni njariñam bare nono la ay danger am bare sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nono mo asibu jabal xamane le kep xar karam yu bari bir sawara du dara lu liñ gobe ci seen lamiñ ci aduna moy manam lañu doon wax bañu dund dañu ci bari lañu wax bamu dugaleen sawara lu seen yone ko la bokku na ci yoy jew jew moy tuddu sa mbokk fu mu nekkul ci baat yo xamne su ko deggon ko neex lolu moy jew wala rambaaj rambaaj moy tuxal ay wax ngir yaq xel sallallahu alaihi wasallam na rambaaj du dugal janna su ca de su tuube bañu jéggal ko mu doora de su de dugal janna moy mu de dugal janna lamiñ itam moy wax lulul deug te wax lulul deug mo sos ay wo gis ci aduna ta sos kat ak door kat borom bi neena furu sawara ñel na len waylul li kulli afaqil asim nañu moytu itam bu baax retam sa mbokk ndax ñepp ci ñukoy def xeb la ci aduna dong mo tax ñu dila reex ta aduna bokki du natu ka yalla akhira bokk na ci li mata moytu batay jew ci say beut ak say tuñ ak séré ay neen ci bakkar yi gëna magi na bokk ak yokki wax ci ngañ nit ak doyeral ko ak fatali koy ay bëm ta bari na ko xamne mi ngi ci ay bi ni ngi gudde ak beccëk ta denc lu gëna ñaaw la muy siwol ci mbokkam bokkar ji yi ñu ab julit wara moytu batay moy werante werante moy bëgg deggal say wax neelal waxi jambo ak wax ju bari rawate na ci lu amul njariñ bokk na ci li rafetal l'islami aji gëm yalla maandu ju lu sa yonekul ta nga bayyi xel ci na arab wu rot ci salam mi bindal nañu la ko mu di la xar ëlëk yamal xiyam kon so mënu la wax yu noppé gën ci yow ta bala nga wax wén arab xalaate bu baax te mande ko bu baax war koo génne ci sa gémmiñ ndax kaddu bari na lu mu defar waaye lu bari moo ko yàq kon dëkke noppi te soo mënu la ñàkk a wax nga xalaat bu baax li ngay wax loolu ci nite la bokk ku noppi mucc waaye ku wax yengu sa bopp ndax saytaane sooy wax ma nga day jéem a tarxiis loo te ku yittewoo dabaata li nekk ci waxu yiw sa waxi neen war naa néew borom xam-xam ba nee na noppi lu yàgg mooy caay bi jàmm yàlla lamiñ liy génn ci moom woyof na ba suy génn doo ko yëg waaye su xasee ba génn kenn mënu koo delloo fa mu jóge woon te mën naa taalum réew nag bokk julit yi wax mën naa yëkkati borom ba mu àgg ci aljanna ya gën a kawe waaye ku ko sàmmul mu suroxal la ca xur ya gën a xóot ca sawara kon nanu sax ci dooyale sunuy lamiñ ci sekkartulu sunu borom ak wax ju rafet ak wax ju yéwénal sunu diggante te ñu moytandiku ñu yëkkati wax ju rafetul rawetana ci wax rafetana wax ci xew-xewi pénc bokk yi am pénc su fekkee loola ca boole mooy am kër ja dëkk ba
waye kenn du la laaj xalaat ci lay xew ci penc mo dara du fa xew ñu xaar la ci do fa nek iman do fa nek xadi ta du yag ba nga mom dekk ba ta suñu waxtane mbirum dekk ba so teew kenn du la laaj kenn du la xaar yow lay xew ci penc mo nop ci moy la gën ci yow nit duñu ko boore wu lu ne manu ci ay sam personnalité mi nit su noppé du kum ko kessé waye sa bo waxé feñal lu bari du na boot ci biir ta kaddu go xamne la muy yak mopp lamuy defar bañon ko waxa gën te bari na ñoo xamne wax ci lu seen yoon nekkul jural na leen fitna yu metti metti fi ci aduna bis penc doora ñew nopp ci lu seen nekkul dafa yok personnalité ni nga xamé na bari wax rawaté na ci lu seyo nekul da fay jur yabel ak fitna ay ëlëk noppé bari téggine mën na neubal nit ki neew xam xamam ak bokkam ci askanam wu rafetul comme niko sëriñ bi waxé té li nga wax nit ki ta su téewon do ko ko wax da nañ ko ko fay ci sa jëf yu ñu nangu ba nopp so ëlëgé sëriñ Touba non jamono ji jamono noppi ngir borok jamono tay jamono nak la waxon lo lopp téméra ci gëna bokki jamono so aggé fam bi ci bon ku bëgg mucc da ngay boole gatt lamiñ ak gatt tank waye ku boyal saw lamiñ lu xew nga wax ci rawati nga wax ci lu ñaaw te ka ngay jubale wax ji mom man na am du ko dégg wala su ko déggé muñ du la tontu ku sax ci loolu xamal la yaa ngi togg sabab fitna yoodul mëna dékk yamal xew da légui am na ñoo xamne wax lu ñaaw moy seen métier ca lañuy dund itam seen jabot waxal ma diw lu ñaaw ma fay la ta lañu lay fay suñu la fayon téméram yëm wo jakarlo ak mom diko ko wax loolu moy yëbbe sabab fitna bis becc lami moy cër bi nga xamne cër yi ci tass yépp dañ koy muslu fuñu tollu ndax li cër yépp di jëf ci wiwu ak limuy wax ñoom ci bopam ci wiwu mën na mabbu lepp ci benn baat te yamul xiyam suñu borom neena ku nekk sa lammiñ mooy jàng lépp loo mësa jëf ak lépp loo mësa wax ci àdduna muy sab regle iqra' kitaabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yàlla nu yàlla mësa ci suñu ayu lammiñ nit nag su dee tukki guddi su réeree ci digg mbanding gindeeku du ko yomb ndax mën naa am rab wa koy fàttal rek lay dajal waaye moom koo koy réer ci digg mbanding guddi daje gaynde mu faddu ko na xam ne mi ngi ànd ak yées gaynde ci moom muy lammiñam ndax gaynde rey la dongu la mën waaye sa lammiñ mën na laa rey tabbal la safara te it duto fa génn ba faw yàlla nu yàlla musal ci ayu lammiñ yàlla nanu yàlla wut wattul sunuy lammiñ ba duñu ci wax lu dul lu rafet yàlla nanu yàlla defal sunuy wax tuddu yàlla suñu noppee tuddu yàlla ñu noppi di xalaat sunu borom amin.

على نبي محمد والآل سلم وسلم وسجد سؤالي للمنتقى

أبيتات من غير مرسلين الذين كفروا برسلك

ಮಾಡು ಕೌತುಕ ವಜ ತಲೆ ಮಾಡ

الجمال كرمني في مرجي وبلدي مكرم بلن سبع الذي أكرمني

وجاد لخير الدري والمنادي وجاد كل بجملة الذين أخلوا

أجدني جواب من سأل أنت النذير وهو دليل في

Thank you.

لا يوجد درر على الذي كبان يرى.

Salah.

سبك من الخديم لو سلامات البرية الخديم

يا مكرم يا ناجاك عبدك الخدي.

0: عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من فيه غابوا بالحلاوات. يا لهف نفسي على فضل الأكابر من غابوا لرب دعاهم بالعلوات. تبكي الليالي عليهم والشهور عن مثل العشي بوجد والخدوات.
1: بوكو جولي بوكي تاليبي السلام عليكم ورحمه الله. Mbokk yi noo ngi leen di nuyu, noo ngi leen di ziar, di leen ndokkeel fas yéene ànd ak yéen ci doxu nemmeeku bu am solo boo xam ne ni Confédération Daïra Cheikh Ahmadul Khadim ya nekk ci Italie, nga xam ne ñooy dalal Serigne Mamor waxtu jot bu demee ci bés yooyu nga xam ne dañ ko jagleel Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul. Ay at Serigne Mamor di ñëw ci ñoom, ñu xalaat ne jot na sëkk nag ñun saa bu ñu ñëwee Sénégal, ñu xool li nga xam ne moom la Serigne bi liggéey, muy liggéey bu am solo, muy liggéey bu yaatu boo xam ne dañ leen di jox information yi mu yéemu ci ñoom. Lool nag ñu ne ren nag ci njiital Serigne Cheikhou Nambacke mii ci Ndaam, Serigne Cheikhou Nambacke Rimini ak ñoom Serigne Ndaam Ley ak kilifa yooyu yépp nag ñu ne faw nag bu ñu ñëwee Sénégal ñu xool nu ñuy def ba liggéey bi Serigne Mamor di liggéey ñu teg ci sunuy gët, ubbi sunuy nopp, déglu ña fa nekk. Loolu nag mbokk yi door nañ ko. Serigne Mamoudi def ko yitte ne leen bu leen yóbbu seen auto, ndax dañoo bëggoon jël seen auto yóbbu ko Serigne Mamoudi, leen déedéet jox leen bis boo xam ne moo leen jële fii ci jumaay Touba ji yóbbu leen ba Dakaru. Mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci dox boobu nga dox xam ne Confédération Daïra Cheikh Ahmadul Khadim yi dox nañ ko jëm ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Mamoudi di liggéey ci Université Cheikh Ahmadou Bamba. Tey nag mbaaw lañu njëkkee nag yegg si mbaaw fekk fa le directeur du centre Serigne Niankoba Badiane ak le directeur des cours monsieur Fay ak lenn ci personnel bi ak étudiant yi, ñu dalal leen waxtaan ak ñoom ndax li leen yëkkati mooy xam li Serigne bi def ñu dégg ko waaye gis ko. Kon nag tung ne du teew ñuy nataal le directeur du centre de Dakar Serigne Niankoba Badiane dalal na leen dalal bu am solo. Cheikh Mbacke Mboub nag moo ko ubbil jotaay bi présenté ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñëw ak tànk yi nga xam ne ñoom la ñuy dox ak li ñu représenté ñu àndoon ñoom teewlu leen mbokk yi.
0: Kaanu ibadan bi taatin li rabbihim wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati. كانوا يعدون ترك الورد مع شبع من الحلال من أسباب المصيبات.

0: bi mu présenté ba pare ministre bi dafa laaj Seigne Mamour dan ko c'est un professeur dafa japon ni mom ap professeur
1: mo professeur la
0: tek bobu étudiant arabisant bu génné azur bu ties musu biñu démé examen détail tam fu nek ni mom maintenance lay def mbolem station hola yi nek Sénégal yépp mom mo yoré sen maintenance mo chef de service maintenance bo la Modou Sylla mom tam fi la doon jangé fi né mo chef de service maintenance bu Touba Gaz bi nek ngam nekone né imam fi di fi jité gis nga ni Bambay lañu gënë ñom tam agriculture ak élevage lañu def Moussa sa xaw mi ngi fi li ci école bi la nek ñep ay manam ay produits yuñ mëna tek loxol
1: mëna tek loxol
0: té mom binte gendarme bay ma lay wax ni mom nim fi duggé ONFP biñu daan jappalé kiko jité won dafa ñëwoon fi benn bis comme daf ci daan accompagner def fi sir de benn cérémonie remise de diplôme biñu jéxal munima japp sama loxo fi ci buntu bi lima dafa am sama benn jigéen dafa am doom mu am bagu arab mu ñëwoon solliciter ma pour ma wutal ko école bu mu jàngé mais xawma fu ma koy duggal parce que bagu arab du terre repreneur est ce que da ngeen mako mëna jëlal fi mané ko bo démé indi ko mamar la tudd mamar jaw gey mamar indi mam binte bi bamu ñëwé ni ma wa légui nak inscription man ko dédé mom du fay dara yow dag ñu jappalé mam binte mom bayiko fi ci un cas social fam non la fi mam binte jàngé ba génn
1: machallah
0: ba doon li mu doon tay ci
1: yow machallah
0: señ bi ñi muy formé fi xamulé
1: xamul
0: alhamdullah amna fi wajur wax ñaar wajur wax am da fa yor indi doom bu mu kal sum touré la xalé bu jigen bi tudd yaayam and ak mom ba fi ci biro ni ma badjar man de dama bëgg nga jappalé man ko ci lan mu ni ma sama dom ji dama def lu mu musta def moy dama xulok baye man ko lu ko waral mu ni ma dama ko bëgg indi fi mu ni man fofu dama fay bu sama dom ay mouride lay
1: ci
0: ca bu démé dañ koy def mouride ni ma nak man tam ma xamni bagam bi mu am mu ni ma koy mu jang fenn ko dul fi ma bëgg nak ngeen jappalé ma ci ba bayam duma yey man ko buñ ko def mouride ca dañ def ci mom xam xam mom mo ñëk am BTS umu kal fu touré mom mo ñëk am BTS ci arabisant ci Sénégal
1: machallah
0: en électromécanique
1: machallah
0: ba paré señ bi dimbali ko recommander ko ministère enseignement technique formation professionnelle ñu jël ko duggal ko fonction publique manam liggéey bi yalla kessé la
1: deug la
0: du lu ñuy xaar ndariñ señ bi bëggul ku koy wax lim nane duma publicité bëggut ku koy li ñuy def ni sax man nañ té lolou dama cey joxe ay message rek waye duñ jeex amna donc gu ñew fi jang fiqh lool ba mokal ba man ko téré fiqh yépp ñu téré lu ko ci señ Abdourahmane bu Daru Mat fa la doon jangé bimu fa joggé mu dem Azur bu Kaolack dafa shahadé andadié BFM ñew Azur bu Guédiaway dafa baccalauréat bimu ñewé fi Khadim lo moko alquran lol nak wer ko wone day nafila day jité ci jakay di
1: jakay
0: nigo bimu ñëwé fi daf doon am jafé sol tenue bi ñuy sol parce que dañu mo musuma sol pantalon ñuy naxanté ak mom bam tambul diko sol bam ko solé muy rafet lol ndax day tak cravate bi mu ci taw di gor gor Khadim amna fi ñenti diplôme d'état avant muy genn fi la défé BEP am ko fi la défé BT fi la défé num tudati bac arab bi ba mi ngok BFM français mom lañ ko jëk présenter ak baccalauréat arab muy ñet diplôme ba nopi ñu orienter ko ci liste technique bi nek ke dugg approche par compétence parce que moone bi mu génné ci examen bi moko may jury bi après bi mu amé ki ñu bolé ko ci ñu orienter fi ba mu démé aussi mu défat ko BTS fi mu nek ni amna num tudati amna ingénieuram mo ngo nek chef de service la ci Patisène mo demé Dakar c'est donc dara rek lo manam liguey bi dal wax deug yalla li ci nek lepp kenn mënu ko wax motax nak ni ngi ko waxe liguey ñepp la ci kenn ku ne man nga ci contribuer leg leg nit ak romb lo xamni du xamni bu ko indi won fi ñun mo ñu gënal 1 million
1: dagal
0: ab machine damay wax toujours ni ñun amnañ sañ jël ay pot dem yelwaay
1: dëgg la
0: ndax du lu ñuy def ci suñu bop soxlawuñ ko
1: dëgg la
0: waye indi fi lu tax dong yi mëna tok fi jàng ba am xam xam gënë jarign réew ni lool mom suñu waru gar la ndax li ñuy def ni moy tax Sénégal mëna développer état ba nga nan emploi tay ñing may xaar ci ben seminar buñu wara def feele ci sali ñu war fa am ñetti fan ni di lelu xam nga lan lañ lakat lan moko taxa jog insertion des diplômés en arabe ak formation professionnelle jim drame mo koy organiser parce que état bi bëgg na ko ci xamul fu muy jaar li tax ñu ñi invité expérience bi ñi def
2: ñu yor
0: lañ bëgg état du mëna ñew jël li jëf ko def ko yef bokkum waye day bëgg copier système xagn na dana jafé nak waye ñun tam comme ci réew mi lañ bok ñu état woyé buñ mëna baña def waye pour wone li état bi bëgg fi ne muy jafé señ bi jitu won na len ci boba ak légui danaka 17 ans la ndax 2018 la commencé won 2008 la commencé won li ngay commencé won mom dal bu len fi téy day yag mëna fay yenn
2: loolu señ yankoba da na am baat bo xamné da na ko wax kon li nga wax ni mom jox na ma région bu yagu rek c'est vraiment señ mom ya ngui fatali ñuy waxtaan ci suñ kër ga mané len dé fek juroomi at ci karam 10 ans sax la jëk wax bam yag mané na waye 10 ans sax bari na waye fek juroomi at ci karam kenn mënatu la def dara sénégal lo xone produire señ mortu ci bokk karam
3: señ mortu la nak do non ko xamné ku sigil l'islam la waye ku sigilone wajur ba cheikhul khadim ndax leppam da ko jaayante ci jangale jaayante ci jangale gogo nak lolou mo andi barket bim fi joge ab liggeyam taxawut amna ñu fi nekkalon ñu doon chiffre lanen bañ fa joge seenu njabot atunu ñu doon def ba tax ñu bay waye ginaaw mom lim doon def ngir yalla da nga taxon mu ko def mu koy def ak liggeyal islam lolou mo sawi ab liggeyam ba day jëm kanam bokku na ci liko yalla tawfiix rit mu bayyi fi jambar jo xamne man na wakir lu lepp nenu ko waxe ñaanul fenn nimbal waye lepp mu gardal ñaan ci posam ak ci xalaatam ak dogom ak fitam ci lool nak ci lako yalla dimbalé waye nimbal loolu mu ko dimbalé ñun ñi war nañu duggal suñu loxo ci nimbal loolu ñu wax ne ñi def ay dimbalé ay dongo xamna na julit ñi de tambalé guñ ko waye man de ca joggé na kata ñoo misina ci ben arakar ben xalé bu jigen fekk ma ab tubab lu mu ne ma yow fo rek manako senegal man senegal la mu ne ma na senegal amna fa dom manako dom mu na man ko fa dem mu ne ma dedet manako no fa amé dom mu ne ma dama fa jël dom jo xamné wër wu dem ma jugulal ko 30 euro manako foko jugulal mu ne ma ca kessay manam ci église la ko dugal manako ndax mas nga ko jot telephone ay wajuro munuma dedet manako muso wax ak xalabe munuma dedet te lolu yakarna ne amna ñeneen ay moromam yo xana ngay def lolu kon yakarna lolu julit ñi ñoko warona def ñom ñu deg ko roy ba ca top moy suñu borom mi ngi laaj ndax ku xam dara ak ku xamul dara ndax mëna ñu tollu ab waccu way hal yastawi allatheena ya'lamuna wala allatheena la ya'lamuna la ci tont la moy dedet borom xam xamam munta andak munta yam ak ko xamul gina da nga bëgg defar sa diine xam xam mo ci wara jitu so bëgge defar sa adina yeb xam xam mo ci wara jitu loolu nak ki nga xamne la xassayo ne bëgg ci dimbali doomu adama yi nit ñepp war nañu xam koko moy kan kon ñi ngi ñaan suñu borom yitte ji nga xamne mom la suñu mamor am ci liggeeyal l'islam waye liggeeyal wajjeeram ak mamam ja waye sa liggeeyal senegal war sa liggeeyal wa adina ndax niñ ko waxe amna ci ño xamne ñi ngi bok ci yenen rew ñoo fi di fi jang te nim amé fi non la amé ndam non la amé fanan kon liggeeyal wa adina lañu wax kon nak ne ko yalla gëna jappalé liggeey bi fu mu bëgg ak mu éggalé ko yeen ñi nga xamne yeen and mom ci liggeey bo wi ngeen gën ko nga yalla dafa leen ci katan lool ñi xamna nak kan ku ne morso wa nga mëna japp ci liggeey bi nga jappé ci non kon ñi nga leen di xamal ne ñi suñu mamor di ñew di ñu jariñ bu ñew fenn fu ñu duggal ko fa ci castore yak prefect yak lejj buñ fa am donte ñi mëna la ñi ñoo bay lejj lejj yoy téwul mom dana nek suñu avocat di ñi layal di ñi ñaanal ba bu fa joggé dana ci gis ay solution yo xamne bu fi ñewuton duñ ko am wax deug yalla ñu tam war nañu japp ci liggey mbo
4: fariquhum 'ashratan ja'at lawasuha لا بد منها لأرباب الإرادات فمغصد وهو ما يفضي إلى سفر منها دليل كالسيط في فتوحات.

الجريع سلادا ترابي المسالي الذي داود لشيح وجيح.

وأصلح أموري وزدني نعيم وأخرج عيوبي وزدني غلا.